арзусуну кандырамыса, көңүлдү агырынады. Бул вакытта агар агырынышны турмушка болгон кызгын муабетке өткөп, өз жакшы көрүлгөн иштерди кылып алдыраш өтсө, рухий халты жакшылынып, табий халда баз башка тынчылыгын бир жакка кайрып койду. Мәсәлән, агар усул ойнашны яхшы көрсә, хошал буламаганда, тәрге чөмүлгенчә бер мәйдан усул ойнап, андан ысык су юыныш керек. Яны мәсәлән, агар нақша етишне яхшы көрсә, үйде музыка куйып, әгишип нақша етиш керек. Өзнең кызыкчылыгы чын турып, тогры агырыныш усулын тепип, актив турмыш усулы аркылы балыгы тәсир көрсәтеп, баланы актив, хошал тәрбиялаш керек. Икенче, бәк бисем кылып алмаслык, 60 номерлык аны булыш. Бәз аныла өзіге бәк юқыр тәләп қойуды, өз яқшы қылалмағанда башқылағы артып қойуды, шынан білән жейлі құрбып кетуді. Психолог Винникут 60 номерлық ана деген ұқымны ұттырғы қойған, о анысыға мүкемел аны болышты чын тұрмай, пәкет 60 номерлық аны болыш тәкіліпіні бәрген. 60 номерлық мұхабәтіні баллаға муапық, тәртіплік еткізіп, ешіп қалған 40 номеріні өзіні сөйшке шілдіш. Али жанап шәхсиетчі болуш. Бұндақ болғанда, өзінің бесімі еніклайды, балыстың ағырныш азлайды. Үшінші, балының мүкемелсізлікіні қобыл қылыш. Дүнияда мүкемел аны йоқ, мүкемел балымы йоқ. Баллағы бұға ағырныш вән әр қыл өзінің наразы қылыдыған жайланы азайтыш үшін ана рухи халтыны тоғырлап, балының кичік нұқсалырығы есіліп алмаслығыны біліш керек. Төртінші, дада өз орнығы қайтыш. Жорысы юқтек, қатмал бал бекіштек алаттын сақылыныш керек. Ана алдын қысап көткенде дада қол қоуштырып, қарап тұрдыған бұндақ айла бәқтілік боламайды. Анының ағырынышына азайтыш үшін бал бекішчі әтті, аны білен дада мәсләтліші, дадымы мәсуліетінің үстіге еліп, анының юкіні еніклітіп, аныға арам еліш пұрысты беріше керек. Бұндақ болғанда, ана тәбейла ағырыныдыған аял деген қалпақтын құтылып қалады. Бәсінде тыныш жайыны тепіп, ачығыны чықырып еліш керек. Әгер ақиқаттан ішті сықылып кеткен болса, алды білен азада жимжит жайғы беріп, ауазыны қойып етіп бақыраш, яки пұхадын чықыча еғылаш керек. Ачығыны қатты балысыдын чықармаслық керек. Алтыншы, комедиялы кино яки телевизия театры көріш. Кейпияты яқшы болмағанда, ана янбір комедиялы кино яки телевизия театры тепіп көргенде, қызықарлық көрінішлі қайғу әсіртіні пәсайдыды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himaye kılaman, partiyanın izahlamasiga amal kılaman, partiya asasını mecburiyetimni ada kılaman, partiyanın kararlarını icra kılaman, partiyanın insanlığa qattiq raya kılaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Армиян кудрат таптурышта ихтисасла әммеден мойым. Ихтисасла армиямызның юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болуш. Әрби ішла рақабетті вә кәлгісі ұрышта тәшәбұзгарлықны қолығы кәлтүріштікі ашқұшылық амылы болып, партияның еңі дәвірді армияны кудрат таптурыш нишанына әмәлгі ашуруш, армиямызны дүния бойынша бірінші қатарды тұрдыған армия қылып умумүзлік құрып чықышта мойым реал әхмиетке вә чоңқур тарихи әхмиетке ие. Мәркез ықтисасла хизмети йыгынының ройыны изчиллаштырып, еңі дәвірде армияны ықтисаслар арқылық кудрат таптуруш стратегиясын чоңқур йолу қойып, армия құрылғанлығының 100 жылдық күреш нишанына әмәлге ашырушны мустәккем тирәкке ие қылыш. Ықтисаслар умуми сәвиясының дөньядагы күчлүк дәүләтләр армияларының алдынғы қатарыға өтішіге әқиқи капалатлық қылыш керек. Партия 19-нчы нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-нчы умуми йығынында партиямызның 100 жылдық күрішідегі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні умумізлік екөледіқ. Қытсасланы партия башқұрыш принципіді чың тұрып, еңі дәвір

Кәсіп ә тұрмышта муапқет қазанған ұ, балларын чоң қылып, қызметлерді өсіп, қатыр жан болған күнлерді, тұйықсыз, бәқсізді күчіріп, мейп боп қалды. Әлбәтті, бұл тұйықсыз кәген зәрбі, оны қейліғычы ғаран қып қойды. Идарда ғолық башлық болып ішлеватқан Кәсіп жан бір аялының, тұйықсызла бұндақ күнгі дочар болышы әтрапы дегеріні толымы әпсізландырды. Ондақта, о, бұ азаплағы бәрдашық бер әлім. Оның кейінгі күлір қандақ бола? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Махинур Абділімнің «Мұрапа тәмлік хайат» намлық повестеді болсын.

Ömür Musabamның ұлттыр яшмәзгеліге қадам қойған, балла чоң болып құлымдын чыққан, ұқтсаби әхвалымыз яқшынып, қызметімі өсіп, ұқ деген қатыржем күйләнің бірі де, күтілмеген бір бәқсіздік білән сол бұтымдың айырлып, мейіп боп қалды. Амал йоқ, бір өмір бүтін іштияқым білән кірішкен қызметімге му, хоштап, кеселік пенсиясыге чықып, өйді арам илішқа башылдым. Тағдырге тәмбәмеймо илажым йоқ. Мойын бір идарды баш болып, қолық кадры болып ішлаватқан кәсіпчан бір аял, чақлық орындықта балкондығы гүлләге қарап, саатлап олтырдыған. Хамуш, бичара аялға өзгіріп қалдым. Қолтықта яқымы көндім. Хасыны топылды тұп меніп, қолымдың келесіше аштама қылып, өй ішінің өдістін чықшқа басылдым. Тенім тапмас мейджазым білін, бұл бекатшылығы көнәмәйлі қаған едім. Дәсіләп, достларым, қызметташларым, сабақташларым үзілмәй келіп, әхвал сорап тұрды. Достларым, чақлық орындығымны іштіріп, олтыру сорылырығы іліп бады. Бара-бара, әр кім өз әләкчілігі білін алдыраш боп кетті. Тұрмыш жердейчілігі де, әмейлен өз балырға, ата алырғымы етіш боламай батқан бұл күлләді, маңа дауымлы қамырақ болышқа кімнің ешіп-деш тұрған вақты болсын. Бір еліне шындақ бұрықтымлық, зер кішіплен өткізгенден кейін, мән бұл қысметіне еғір бейсіқлық білен қобыл қылып, тұрмышымның башқычы орынлаштырушқа тұтындым. Алды білен, яқын достырым Гүлсіма білен Сәбиханың ярдымы да, төтінші қабәтке үйімні сетіп, Гүлсіманың мәлістің бірінші қабәтке кичіккен хойлысы бапыр үйіні сетвеліп, көчіп алды. Бұндақ болғанда, сыртқы чықып, айынып кірмеген қолайлық болады. Бәзді, ойылдеке кичік көлікті хауайып олтырсамы болады. Гүлсімамы күнді дүгедек мән білен көрішіп, анчы-мүнчі халымдың хәбер алалайды. Лекін ішла бұныңлық білелі түгімеді. Өй егісінің олдырақ район алдыдегі чоң көчі қарайдыған кичікені мейвет-чеве доканы бақен. Юрттық қайты сәбәбі білен доканы мейлі білелі өткізіп әтмекчі болды. Мейвет-чеве топ сетіш базардегі сабақтышым сақ ядымғы келеші білен, еш кімге, әтта күнді көрішіп тұрған Гүлсімағымы мәсілі самастын доканы өткізіп алды. Мейвеләнің сесіп зиян болыштың вайым еп олдырған қожайын дегенім келіп әді. Шының білән сивет-сивет мейвеләнің ғеміні қылдыған докан егісі боп қалды. Достырым беліп, әммісі бір егізін әйпләшті. Сәндеген бір өмір хөкімет қызметі білән шоғылынып кәйген адам. Техе, рәхбәрлік салахитың мұба? Етіп ашқычы мұашың ба тұрып, немке апсаң мейвес етіп? Деді Гүлсіма әйралық білән. Ирақ шәһәрді қызмет қылып атқан оғлым білән, али мектепті оқу атқан қызым мұ? Бешімні әрі чықып аған дәкілі чықаған бұл қарарымны тоғыр тапмай, әр неме де еш бақты. Әмі, кімнің халығы кім еткен? Әттегендің кәшкіче гүлге қарап ұлтырышының, мәзісіз мәхәлі арлашының, бей қуылықның, күтілмеген бәқсіздік еліп келген пысқик бесімнің азабыны өзімдің башқа кемі түшендісін? Шуңа, еш кімнің кепеге құлақ салмай, доканы өткізіп алған күннің әтісі сәр тұрып, хошын доканла ечілмасыла доканымны ечіп, демі қымғы күппөді ұрылған мейу пұрқыны хедлідім. Компьютер, дөу-дөу материалы арсыды өткен хаятым өзіл кесіл өзгерген еді. Әммейлен хөрмәт қылдыған бір аял рәхбәр едім. Бардылла, ұшақ балламы кіріп ауары қылдыған яйым кеш болдым.

Әдістің башлап алдыраш боп кеттік. Өзін әтләйдіғалла келіп, көрсәтмен бойынша, яндыки құрық дұқан білен мейві чиві дұқынымның отырсыдегі тамны чекіп, ішкі дұқан бір-бірге көрініп тұрдыған қылып, чоң айнак орнатты. Там торысыны қайтыдың қырып түшіріп, наватырен мәрмәр чаплығандың башқа ешқанда қысын әтләш қымады. Гүлсім абылан Сәбиха бұ ішіні бүтін савақташ әл ағилла еткіз болғашқа, нәчі вақытың берімі қандақ тәсәлі берішіні білемей қаған ақ көңіл достырым гөрі дежі ғылышып, олаш-чолаш дүгінімнің әмі ішлеріні найт тезлікті бүттіріп кетті. Исақ дейшкен вақытта бұйрытқан мейвіләні көзіптық машинда толық еліп келді. Дүгінімнің бір темі құйылған адамның мүрісі кәгідек ішкапқа есіл мейві чевілі чырайлық сиветләге ілініп қатар тізілді. Ішкап қыпатмыған мейвіләмі сиветләді дүгінің бөшелерден, дерез тәкчілерден, үстәлләден орын алды. Нәрсіләні қамлаштырып тізішті Сәбиханың олдығы өтедіған чевер аял йоқмекен деймен. О өзінің рәссамла хас сәнәт сәзгісі білен дүгінімні ажайыпты күзел түске кіргізі бәтті. Хошын Нахидын келәшті, йол базарда сетіп атқан домбақтай кеуған юмылақ кауыдың ішкені әкепті. Там торысады қапақлан пайда болды. Дүкан бірәм ұсыны безек, әм сүрәтләні іштетмей, тәбі мейві чиве, әм кау қапақла білелі дүканға кірген кішінің көзі алы чекмен бұғыдек ясылып кетті. Бұл караметлі чоң әйнек арқылық Нерғы ханыға көрініп тұратты. Нерғы ханыға төт кішілік үстелдің бәш қойылған. Үстелеге бәхмі чырайлық ақ, көк қатекче дастықалла ебіліп, дересіге нәпіс пәрді тартылған еді. Мән бұйрытқан, яна достырым көңіл ихбадлап әкеген болып, дүгінімді бір үріс чырайлық чайнекле, нәпіс стакан тәксілі, салат тәксілері, мұрапа қачылары,

تل تولوخ بولدی. تجارت باشلغان گنم کشته، آرلشیدغان بارلق ساوقداشترانی یغب چای بادم. همسی شنچلی خوشال ایدی. اوتر مکتبتی که ساوقداشلار گرچه قسمت قویونلردا هر یلگی تراب کتگن بوسمو، لیکن حاضر یغلغان 17-18 مز ازون یلادن بیره داوملق کورشیب، ازدیشیب، ایجل ایناق اوتشیب کلیب اتاتدم. میوی چیوی دوکنمنن ایجلشی عادتتا بک کوزمزگی چیلیقمایدیغان ساخنی مویم شخصلا قطارغا چیقیرب قویغاشقا هممیدن خوشال بوغونی شو ایدی. Üstelge çıkan meyvelerinin təmini, sortini, kəgən yerini ətratikiləgi düşündürüp qoyaddi. Həmmanlağı köpdün köp rəhmət, dedim mən sahibxan sözü qılıb. Sələnin yardımınla bilən dokunumu onuşluq içildi. Budukan, minin ətrapindikiləgə cümlədən siləgi boğan mihir muhabbetim, otluq seyğinişim səbəblik içilgan. Uzun yıllardın beri xizmət hələkçiligi də siləblən həmnəbəs bulamadım. Dədiqlağı dərman bulamadım. Mənə əmdi meyib boğanda siləni tapdım. Silə yanımağa qoynunlanı açdığla, yardım qolunlanı sunduğla, həm mınlaq rəhmət. Sözə bitib ixtiyarsız yığlatdaşdı. Ondaq deymə, sən deyən biznin aramızdan çıxan bərdən bir yaramlıq adam, yurtumuzdan pəxri. Sənən deyən oxutqıcı ustazlarımızmı pəxirlindu. Sən bilən paranış ulduruşun özü bir şərəb. Budukan bək yaxşı içildi. Әмді дауымлық келіп ұлтырыш қылымыз, шындақ мұ сауақташыла? Әлбәт шындақ! Досырым, қолыдекі мейбе шәрбіті ұстақанны егес көтіріп уақырашды. Сорын, найт көңілік болды. Дасқанда өз қолым білән ясыған мейбі салап, бойыртып яқызған мейбіз үмшақнан. Әнжүр, бейі мұраббасы, печені пірәнек вә мейбе шәрбәтлері ба еді. Әрлі әхвалны білгенден кейін, өйді құрсығыны тойғызышып келген. Аялланың толысы кәште тамақ емейді қаладың болғашқа, бұл аш тамақсыз, таттық түрім білен ұлтырышмы, найт көңілік тойылды. Тижартым тезлі үрішіп кетті. Докынымға мейві алдыға Алла қарғанда параңныш ұлтырдыға Алла көп кіретті. Ақшамныры кәші тамақтың кейін бәзі ұлтырдыған орын ең боп кетті. Күндізді ясыған салатларым бойыртылған үмшақ болғыла шөкінла сетіліп түгетті. Бір достымызның ездікі тұқыны сүзмә қайтық ұйтып сады деген. Шу достымның тәкліпі білен сүзмі қайтықнымы әкелдірдім. Үйді әрлері әм тапшырық ішләватқан балыры сәбіплік, әркен азады кәпілішемеген аялла, бұл қолайлық, нәрсілер әрзан әм емәкліге тәнгі қуәтлік тұқынымға ұлталы күніп келешті. Бәз әрләмі үштөттің кірішіп, қерид алағы екіп қалған тәңшәлген дұғыр чиімдің бір чайнәк бойыртып, Yomşaqnanı süzmüge suvap yiyenci oldurup, cahanın gepini kılışı bitip, çıxıp getetdi. Yaş kızla kirip, kusurluşup, külüşüp, gahi muğlunup, piçir-piçir kılış etdi. Meyve sivetlerinin aldığı kilip, öz tatım süretlerge çüş etdi. Olanın süretki çüşlerge uğurluq çıxarsam, külgüm geletdi. Bəzde yoğan almalarını çişlep durup, bəzleri bir tal üzümünü ağzıqız ilip, közünü yumup durup, bəzleri yoğan kavunu beşiq ilip durup, süretke çüş etdi. Андын мені аварқып қойғандай бір қыл қежілік тұйғыста азырақ мейбі чеві сеті біліп чықып кетішетті. Содам бір күмі өксіп қамады. Тегі бір күні дұкан алдыны өтіп кетіватқан чоғаланың, мұшы дұканның мәрібәк ұсық жұмы, дейшкені аңлап қалды. Бара-бара алдыраш боп кеттім. Адам ялыдым. Ялыған қызчығым Нахидеке мұшы шәрдеке тебе мәктепті оқышқы кеген бір дейқанның қызы еді. Бұл қыз арам күні Әм күн дікәште дұқанға келіп, ярдамын ішетті. Оның қылдыған іші асасын үстәлге мәзә кәлдіріш, бейқа болған үстәлләні еғіштіріш вә дұқанның тазлықы еді. Сәлеме ісімлік бұл қызың дейісті, анысы давалыныватқан чағда, мұшы шәрдегі доқтырғанда өздің 3-4 яш чоң бір сестра қыз білін тонышып қаған екен. О сестра қыз аны балы ішкісіге бәк көп яқшылық қыған екен. Шынының кейінла сәлемедімі сестра болыш істіке қозғылыпты. Кейін анысы өліп кетіпті. Айылысының мұ, оны али мектепті оқытқыдай шарайды еткен. Шоңа, сестра бұлыш арзуыста бұл шәрдеге тебе мектепке оқышқы кепті. Өйді еңі кішік ішкісіңлісі болғаш, дадысы оныңғы пұл әвәтәмәйді кен. Шоңа, мұшындақ әтеген ақшамдыры ішіліп пұл тапмызы оқиямайды кен. Оныңғы ішім ағырып, іш яқыны ашырып беретті. Мейве чиві мұрабаланы ятақты яңдап, сон кісіға сейліп қоятты. Али мектепті қызымның кичік келіп, өйге қоп қойған киімлерден муапықларыны киянда беретдім.
Şunda qılıb o qız bilan mı uruq tuqqan dekli bop qaldıq. O dokanın yugürütüm işlerini can köydürüp qalatdı. Mecazim yok bop qalğan künürüm dokanı Səlimege taşlap yerip aram alatdım. Şu işlanın haləkçiligi de bir putumdan ayrılıp geliş, hukuk əməl, aspirantlıq, kamakçı etmekçi boğan uluq var işler degenlerini asta asta unutuluşka başladı.

Шөндің кейін қайсар чонқұр ойғы батты. О, мән қайыр акамла білән бір қосақ мұ әмәсіну? Мені Айсымхан чон апам тұққамыду, дәп ойынып қаған еді. Бірақ, о, бұл күманыны апысыдың, яки атысыдың сорашыны қалымыды. Айсымхан чон апысыдың, яки қайыр акысыдың сорашыны мұ лайық көмеді. О, Елікі ішкі аялдың сорашыны ойлыған болсы мұ, әмі о, елікі ішкі аяллаға пәкәтілді қатқа мұғашқа оланың кемлігіні естігі аламады. Бірақ, шөніңден кейін қайсар қодыратләнің кегі аңчы бағмайдыған. Мәктеп кімі қахир ақысы білән тәң мағмайдыған. Қахир тоқтыла білән білі ойнаймен, яки білі дәріс текра қылымен деп тұрвамайдыған болды. Бұ ішқа Жәмил ханның нәмәт аңчы дейқат қып кетмеді. Қайсарның әдісла қодыратләнің үйдің кәмейдіған болу білесі, Әсілділі оланы бәкбей арам қыған. Маны әмді, о, қодыратләнің кегі бағмайдыған болып келеведі, бұныңдың ола қатыр жәмлік ес қылып, еніклеп қалды. Қодыратләнің Айсымхан, қаметлі еңі мәхәлік іштегілі меніштің бұрын, қахир білән тоқтыны Жәмил ханның кегі әкеліп қойғанда, Жәмил хан қайсарны қош боп кетеді ғой деп ойлаған. Бірақ о, қайсарның қош болғанлығыны байқамады. Әксіше, о, қахир білән тоқтының оланы үйді тұрып қағыныға пәрвасыз муамылық қалды. Қайсар о, ішкісі білән аңчы ойнап кетмейді. Қахир білән білі дәріс мұ текралымайды. Білмеген ерлеріні оныңдың соратмы ұлдырмайды. Мәктеп кемі тәң маңмай, бірі ішіні бағаны қылып, кейін, яки, балдыр кететті. Ола ішкісі өйді болса, қайсар балла білән ойнаймен деп сыртқы чықып кететті.

Жәмилхан Қайсарның оладын өзіні қастан қачырып атқалықыны байқап, оныңдын «О, ішкісі білән ұрышып қалдың мұ?» дәп сор веді, «О, еш немі деймәді». Шоның білән Жәмилхан Қайсарге «О, ішкісінің оланы өйге вақытлық мейхман икәлігіні». Олаға яқшы муамылы қылышы керекілігіні әйтіп, бір мұнчы нәсіят қылғандың кейін, Қайсар оның дегендек, о, ішкісіге яқшы муамылы қылышқы мақұл болған болсы мұ? Әмеліетті, Жәмилханның бұл нәсіеті ешқанда құрыл ойнымады. Бұны үчін Жәмилхан сәл таңқыслық ес қылып, Қахир білен тоқтыға текімі оптан муамылы қылышқы тарышты. Бірақ, о, ачысының бұ ішкі баласығы оптан муамылы қыған сері, Қайсар олағы сұғық муамылы қылдыған болуаған еді. Әмделікті Қайсарның оланы үйге беріп тұрмақчы боп келеші, Жәмил ханны хайран қалдырды. Біз чоң апаңланы үйі тұрсақ, бұ үйді кім тұрды? Жәмил ханның қалысыға аран дегенде шу кеп келді. Чүнке Жәмил хан Қайсарны ачысыға балны оптан бақымен деп, нұрғын мәділәні беріп әкілі баған. Әмділікті болса, оныңғы тұрғыдек яқшырақ өйімі сәп беремей, иғылдек бір өйді олдырыпты. Бала чоң апысының өйге хәвес қылып атыды. Әмеліетті, о өй әсілділі оның өйі. Оны, о өйден Жәмилі хан мәхрум қыған. Шуланы ойлығанда, Жәмилі ханның іші ачық болды. Қайсар бая, «Апа, азыр чон апамла өйді тұрмыған дейінкен, біз ұланы өйді тұрсақ болмамды» деп сорғанда, Жәмилі хан худын йоқтып, қалысы тормызынып қаған дек болды. О, Қайсарның немі даватқалықының белемей ғанғырап тұрғанда, Қайсарның қыған ені бір кепі оны текім хайран қалдырды. Бұ өйді Қахир ақан білен тоқтыла тұрсын. «Ой, анымай, бұ немдегінің балам», деді Жәмилі хан қаттық чөчіп. «Ішкенде бұндақ кепні деге жіп ома. Чоң апаң мені ола қарап тұр деп әкеп қойған тұрса, бұ кепні чоң апаң аңлап қаса қап омамды. Әмісі бұ өйде атам тұрсын. Қахир ағам білен тоқты үкен біз білен кессін. Әмісі атаңғы деп бақа, о немі дәкен». Жәмилі хан оғылының иығызын бұндақ кепләні чыға деп ойлымығашқа, немі дейшіні білемей ғанғыраплы қалды. Жәмилі ханның бұл кепі білен Қайсар жим болды. О, әргіз атысыға бұл кепні демейтті. Чүнке, о атысығы бұндақ дейсе, атысының қапы болдығалықыны білетті. Яны келіп, атысы мақұл болған тақтырды мұ, о, атысыны бұй әге ташлап қойып, чоң апыланың үйі кетішіні қаламайтты. О, әдісі ағырып келіп, тамақ етіп бәме етіп алыдыған. Оны тоқтымай әйіпләп, ішқы бойрейдіған көт-көт апысы білен бірлі тұрышыны қаламайтты. Бүгін Жәмилі хан Қахир білен Қайсарны мектепке үлгі селіп етіп, қанға көні паластын бірін селіп, паласқа тон кіріштің бұрын чүнчіден жығып әкелі баған өзімдің бір қалтыны тәсті сөйрәп бүріп дегідек әчіқіп төйтті де, өзім парлашқы ұлтырды. Өзім тез құртыш торысығы чылап есілғашқа хейлі бұрылы құрып болған. Бірақ Жәмилі хан тәк қырқыш, оғытлаш, еғіш, көміш дегендек ішлабілен боп кетіп, өзімді еғіп елішқа зарлы вақыт шықыранмай, өзім чүнчіді ұзақ тұрып қаған еді. Өзімні чүнчіден чүріп әкелі баған дейін кейін, ойлады ке тәкіне жығып көмішкі тоғыры келді. Бұл ішіләні Жәмил хан түнігін аран дегенде төгетті. Чүнчіде ұзақ тұрған бұл өзімлі оптан құрып кеткен еді. Шақылдың асалы айралды. Лекін сейсіғіні парлаш еніла қол тұтылған іш еді. Тоқты кичик апсығы бірдәм өзім парлышып бәгенден кейін ойнығылы чықып кетті. Нәмәт, наштықылыпла мәхәлнің доқмышыдеге дұқанның алдыға,
паңчылар жығылдыған жайға паң ойнығыл чықып кетті. О, әр күні шу яды паң ойнайды. Таки тамақ пішқанда, Қайсар нәтчері чақырғандала андын Жәмилі ханны тамақының я балдыр әмәс, я кейін әмәс пішқан вақтыны қарап ұқыттының, я өлмеді бұл жедел қорқыттың деп мұңнытылып қайтып күрәтті. Түшке екін Жәмилі хан тұйықсызла бешінің чын қылып ағырып, көзлерінің яшанғыра ватқалықыны, бұрнының етішіп су қойлы ватқалықыны сәзді. О, зүкен боп қалған оқшаймен деп, біраз ақчешке білен тұрып қайынтып ішмекчі болып, орындын тұрды. Лекен, беші піріді қылып қиып, көзіге қаранғылық тықылды да, астылы ұлдырып қалды. Оның бүтін бәдіне қаттық мағдұр сызынып кеткен еді. Боғымлары сейқырап қаттық ақ.

Кече ішкі көлеңге еңдің илінған қырланы бойлап, етізліқні көзетмекті. Оланың қолыдегі қолчырақ етізліқні еуртқанда, етіздегі су пақырап көрінетті. Етіздегі суның тенеч, асты сылжыватқалықы көрінгенде, қолчырақ дамлық алғы сылжып, башқы еләні еуртатты. Бір чағда қолчырақның еуртқы бір күлдірмігі түшті. Су чөгіліп, бір төшкі түшіп кетіп ататты. Құлдырма қардың аңчы ерақа мәсейді. Кәуді дәрхал қолчырақны еге қойып, көржек білен құлдырмығы топ ташлашқы башылды. Бірақ құлдырмының көзі етіліш бояқ тұрсын, теғімі чоңыйып, ташланған топыны айыл қамайла татып әкіріп кетті. Әй қамет, чапсан! Бұй әді еңі бір күлдірмі бәкен. Су кіріп кетіп атыды. Тез бол, бұл мөді? Бұл аял кішінің авазы еді. Қыны, қай әді? Бір әрнің жетті авазы білен таң еңі бір кәуді жүгіріп етіп келді. Ола құдырат білен айсымған еді. Құдық бүтіп, бүгін тұп оланды. Күштен кейін сынақмы қылынды. Құдырат білен Айсымхан бір күн босымы балдыр су еліп, азғаланы чыңды беліш үчін кечеліп қырс елінған етізлаға су селіп ататты. Бұл тұнчы сүй болғашқа таза қандырып сұғырыш керек. Мүшкілләді күндің күнгі сұғық түшіп кетіп атыды. Бір күн кечіксімі мұз тұтты беліп, су сыңмай яр қайты беліші мүмкін. Бұндақта азғаладығы тұндырылған топыланы су арқылық чыңдаш мәқсті еткіліп олмайды. Бұның білән еңі ечілған еләні әт язғычы терішкі тәйірлаш пиланы суғы чылышатты. Күндізі тұндырылған азғаланы ішкі трактор нөвәтлешіп, төмір тапалыры білән қайты-қайты чыңды вәткен. Мәселі көрліш ихтималлықы чоң әмәс. Бірақ азғал деген азғал. Құрық топы білән тұндырылып, әр қанчы чыңдалсымы, суны көгенден кен еңі ұлдырышыды. Қолдырмы ясап, су қетшімі мүмкін. Мана дегендек, қолдырмадан бірі чықты. Бүгін ола қаметіні, өзім зарға өйіні йоқлығаш, әтті харви іліп келішке әвәті вәткен еді. Шоңы ола еңі ечілған етізліқта бүгін кече ішкісілі қалды. Бая Айсымханның қаметтеп чақырғыны, әмілетті құдыратны чақырғыны. Бұй әді шындақ әдет ба. Әр құттылла бейвасты бір-бірінің ұсмыны атап чақырмайды. Әдетті өйдікі бізнің адам, атысы, апысы, о, бұ дегендек сөзләні ішілдіп, бейвасты ұсмыны аташтан сақлынды. Өз ара ұсмыны атап чақырышқы тұғыры кәсі, балларының бірісінің ұсмыны қолынды. Хотыны ереге қарыта, сән, сіз, өзлері дегендек ішкенші чақсы алмашларынымы ішлетмейді. Бұндақ алмашыны ішілтіш тұғыры кәсі, о, бұ дегендек кішілік алмаш вә көрістіш алмашларыны ішілтіді. Құдырат Айсымханның еніғі келіпла, Айсымхан білен білі қолдырмығы күчеп топы ташлашқы башылды. Бірақ пайдасы болмады. Қолдырма теғімі чоңлап, бір көрчек топыны аплы қылып үйті бетіп ататты. Бір чағды Құдырат пұшқығыны түріпла қолдырмы тәрепке маңды. Әй, нәге, қатарлик! Айсымханның авазы кечі асмынды ләйләп қалды. Құдырат ешімді аңламығандек нәчі чамдапла қолдырмының еніғі етіп бады. Айсымхан теғімі күчеп топы ташлашқы башылды. Құдырат қолдырмыны күчеп дәсіп чәйләп лай етіп чыңдығылы тұрды. Құдырат қолдырмығы баған сұры чоңқор петіп кетіп ататты. Дәсіпті су тызығычы кәген еді. Аял болмайла йот тызығыча лайғы петіп кетті. Пақтылық іштінімі су астыды келіп патқақ боп кетті. О,
yanılı küçəb çıңdaşın davamlaşdırıb atatdı. Hər qançı küçüsümü hərkəti körnəlik astılab, koldırmığı davamlıq çöküb atatdı. O, bərdəmdila koldırmığa qalsıqı çipetib getdi. Çapsan, çapsan qaytib çıxsla, paydısı bu muğudək. Aysımxan can cəhləblən toğlaşqı başladı. Mən çıqamay mən. Görcəkni tutsla, mən tatıb alay. Aysımxan eriyi görcəkni uzatdı. Qudret görcəkni tutub aldı. Lekin Aysımxan hər qançı tatıb mı, Qudretni midirlatamadı. Bu müdi, mən çıqamuğudək mən. Dərhal topu taşla. Putum astıdaki quruq topuğu yetkəndə qılıdı. Aysımxan can cəhləblən topu taşlaşqı başıldı. O, suyuqlay Qudretni nəçə 10 metr çonqurluqdiki karız tik quduqığı sörəb ketib atqandak qoqub ketken idi. Könlüdə top taşlaşla Qudretni qutquzub qaldığan bərdən bir amal dəb oylaydı. Şunu o, hər bir görcək topını Qudretni qutuldurub qaldığan qutquzğıcı tutuya bilib, yandaki texi su kirmeyen qardaki topını görcək bilən küçəb elib, koldırmağı taşlaydı. Qudret, xotunu taşlayan quruq topını qolu bilən küçəb koldırmağı besib, suyuqlayını qoyulduruşqa tırışmaqdı idi. Qancılık vaqt ötkərliki naməlum. Bəlkim 5 minut ötkəndi. Yaki 10 minut və yaki 20 saat. Aytavur, Aysımxan yandaki etizin topusunu koldırmağı etdi verib, çoğun bir azqalını payda qığanda koldırma etliyəndək buldu. Aysımxan mu, sudu turvatqan Qudret mu, çılıq-çılıq tərgü çömülüb getdi. Su odula yer astığı ekiştin toxtab, yer yüzdə ləyləşki başıldı. Bayusu odulu topunun astınqı qatlımığı ekip getgeşkə, astınqı qəvətiki lay suyulub, üstünki qəvətiki lay qoyulub getgen idi. Şuna Qudret midirliyamay qağan və hərkət qığan seri astığı çöküşkü başlağan idi. Koldurma itilib, astığı aqıdığan su toxtışı bilən, astı tezdin qeytib, üstüdeki quyuqlay suyuluşkı başladı. Əmdi Qudret midirliğan seri lay astığı çöküb, Qudret üstü kötürlüşkü başladı. Ayal bombayla yot sığıcı kötürlüb, putunu yötke gidek buldu. O, Aysımxanga yeni top taşlaşını buyurup, biraz çıngdı vətkendin kin, özü təbili kötürlüb, tızıgıcı çıxdı.

Адам деген чү, ким кимисе айванга окшоп калды экен. Бу мени айван дегениңме? Адам ким билан айвандын фарклыгына окшойду. Бул кепинче мен шу туркуда айвандын өзү болуптум менде. Демисиң шу туркуда айвандын ким фаркыңыз? Иштегерек кибилеңе бу кимлерни. Адамдек олтурун. Ә, елім яқшы бүгін қамет еқіп тікен. Шу әмес мұ? Құдыреттің ішкейінірі мәштіке ұлық отының тәпті дә бірдәмді құрыды. Құдырет айсымған ұзатқан ішкейінләні еліп, құдды әттірапты марап тұрған бір сабадек апыла-шапыла кейіп алды. Айсымған әйірі кейінлеріні кейіп атқанда, оның пақтылық кейінлеріні өріп, қайтыдын мәшнің алдыдекі қозықлағы жайлаштырды. Әмді ғу адамға оқшығанды мән, дәп сорды құдырат. Әмді оның әркетімі, сөзімі хейлілі әркен еді. Азырақ, деді Айсымхан ерге лаппыды бір қарап қойып. Қарысымы сәскенмегі дәк болды. Баятын бері Айсымхан ялыңаш теніге қараштын ұйылып, Ерге тікіліп қарашқым бетін амыған еді. О әмді ерге сәпсіліп қарашқа башылды. Мәштіке отының еріқыда о ерінің бір ай бұрынқыдын рошан орықлап қағалықыны. Сақылдыңы өзіп кеткелі кені көді. Қысқиян непіз майк ішіде тұлып тұрдыған көкірігімі анч көзге челіқмай бататты. Татышып тұрдыған бұл майка кәнкеп қаған еді. О ерінің Йота пақалчақларының мұ бұрынғыдың инчікіліп қағалықыны көді. Тұрыплы оның ерге іші ағырып қалды. Бұл бір қанчы айдын бұян, іш білалы боп кетіп, ері күйініп кетәмі елікіні. Оны оптан күтәмі елікіні есі қалды. Байы әжәп мұ қоқып кеттім, деді Айсымхан, әмді өзіні бей малал әркен сезіп. Мәмі қоқып кеттім. Немі қығындай мә бұның? Шындақ мұ қарамлы қыған ба мұ? Ұқмай мән, қалламғы хешнім кәмәпті. О күлдір мүні өзім зардығы беғімізді көсткі түшкі деп қаптылды. О деген қарыз олпыңы. Бұның дәк адамдың оны болсын пейтіп кетеді о олпанға. Шыны дегіне, шы жағда о күлдір мүні етіведіштің башқысыны ойлымапты мән. Чүп кәсі кәтмәсім етті. Кейін ені трактор селіп түзілсек бұл дәмәс мұ? Ямыны кәсі келәйілі әт язы тер ямысақ, язда көзік сыра әтер сақмы болуды ғу? Сіліге бірі іш бұп қасқанда қылаттым. Әрзім додай мән. Рас, әрзім әйдіған бір ішқа женімні сәппәгіл тас қапты мән. Әмді ойлап көсім, инқылабы құрбан, қақырмалла, Мұшындақ боламды неме? Олады әл, шу вақытның өзді бәк көп ішланы ойлымай, көз алдыр ке жидді ішіні қанда қысан башқ еліп чықымен дегені ойлысы керек. Ондақ жық ішланы ойлап олтырса, пұрсатның қолдым беріп қоймамды. Шында қалқылық пәйтті, оңчу ала көп нәсіні ойлап олтырышқа, нәрке вақыт. Шындақты, қақырман деген жидді ішқи олыққанды ішкелініп тұрмайдығанды. Менің жә адам ұндақ жағда пәкәт көз алдыдге қаттарының төгі түшіні ойлайды. Өзінің ирадысы бойычы іш көріді. Бұ адамләді болдыған тұғымы адемелік пәзелет. Байық еш, мені дәл ашындақ бір ішіні бешімдің өткізгендәкілі тәсіратқы кәлтіріп қойды. Ерінің қаттейлікеден қаттық тәсірләнген Айсымхан оныңға ені бір қайтым сәпселіп қарады. Андын, кәтінің темісіні өткеді. Әтті, егіз сусип болған ненген бір нәтші күн дәм алайлы. Тарақтурланымы амыны қайтырып әттік қо. Мән оптан шорпылап қойай бұл кішіні. Шында қылайлы. Сұқамдап қамыслы болатты. Ондақым болмас. Құдырат, өйді бір қанчы күн арам алған ненген,
Бір айылдекі үш кісі яны ішқы түшіп кетті. Соғырыштен кейін олдырышқа ерге тракторымы іштетмей, ғару білен топ тошып төзілді. Жаған елі ғудже әлік мойя төзініп болды. Еләнің тоңы ерішке башлышы білелі, яны ола, яны тағдыки чарвачылық райолардың өткеп кейін, әлі сүпәтлік сап қой тығы білен оптан оғытлап, өлчен бойынша ерік татып, тәк тікішінің таярлықына қалды. Ерік ішіге тәк мұты келді. Қырға азадам агырным тұныштырған бір қоғынчылық мұтәхәсінің мәсләді бойынша сортлық қоғын терілді. Ерінің әтрапы қыр салалаштырылып, сыртқы тәрбеге қомборан тосқычы епінші орманладың елғын чегіде, ішкі тәрбеге мейвілік тәрәхләдің үжме өрік тікелдің.

Қудрат қоғынны оптан ұғытлап, пиәргі оптан ішлігешке, шо елі язда 50 мүйен кірім қалды. Бұл пол білін банк қарысыны қайтырып етіп, көзді құдық вә етілған 50 мүйен рәнеге қойып, банкыдың ең 100 мүйен қарыс алды. Бұл пұлдың құдық қазғаланың ішшәқіні беріп етіп, қалған пол білін қышты ені 50 мүйе ашты. Ішкенде елі 200 мүйен қарыс еліп, қышты бірақла 100 мүйе етіп, әт язда тәк дейді. Құр арлықыға қоғын деріп қаған кірім білен, қарысыны қайтырып, үшінде елі 300 мүйен қарыз еліп, алдыңғы ішке елі тіккелген тәкләні өлтемлік баранға алды. Алдыңғы елі Құдрат білен Айсымған өзімзардегі тәкләні башқылағы өттігі беріп етіп, еңі мәхәлдегі тәкліктің еніға бір атты өйселіп, еңі мәхәлі көчіп келіп алды. Оланың қарызы елдің елгі көпәйген болсымы, мұқым мүлкімі елдің елгі көпәйді. Банкымы оның мұқым мүлкін есаплап, нәспәт бойынша қарыз беретті. Үш жылда Құдрат айласы декілі бір құдық, 200 мұн тәкінің егесі болып, мәлдегілі тәріпідің Құдрат қорық тап аталды. Герче, Паттыңғычы қарызге боғылған болсымы, мұқым мүлікнің қымыты қарыз сомыстың көп еқұры болғашқа, Құдрат білен Айсымхан қарыздың бәк мұғам қып кетмеді. Бүгін тоқтының қатмы той мұрасымы өткізілді. 5-ші ай сұғымы әмәс, соғымы әмәс. Оғыланың қатмы қылышқын айты муапық. Яны келіп, бұ чағда тәк пәрвешінің алдыраш ішілері біраз селіккен болуды. Шындақтымы Құдрат білен Айсымхан қаметлі, дейқанчылық майданның ішілері білен алдыраш болғашқа, қатын той мұрасымы еңілі атты өткізілді. Алдырашчылықта мұрасымдың авал Айсымхан адет бойынша, балығы атап тікілілген йотқан көпінімі тікіп беремеді. О, бұл ішіні сыңлысы Жәмілханға хавалы қылды. Жәмілхан, Айсымхан оныңғы бәген йотқан тавыры вә көпілік рәхні ішлетіп, өзі етізінің бой сиялерге теріп қойған кевәздің тервілінған пақтыны, чегетінің айрып пісіліп, бір үріш йотқан көп тікіп тәйірледі. Бұның білен, йотқан көпі мәселесі мәл болған болды. Мұрасым өткізілген күні мейманла көп чақырылмады. Шындақтымы Құдрат, қары өңкірді іш башлыған чағда, іш башлаш мұрасым өткізген чағды кедек, Yine

چلاب سوراب کت میگنیدی. امده قل اشتن بوشیغنده قیسر یعنی اونن یادگه کلدی. ها ا. اشکلرانلانی ایتو ایتبلی کسانلا بومماس میددی. بایسن الدراش بوغاشقا من میگبنی قسقلی قلای دب شندختاب قویغن. او کهگلی اونمدی. Маңдығанда шүнчі десәмі бамай мән деп тұрып алды. О, біздің өйден қастан өзін қачырватқа мұды? Айсым ханның бұл кепі де, сән оны қастан бұл өйден қачырватмайдыған сән деген мәна ба еді. Джәмил хан ачысының кепінің тегеді кеп балықыны біліп, бұл кеп оныңға нәштәрдәк санжылып, оның үркені қаттық азаплыған болсымы, лекен чандырмасықы тарышты. Яқай, о ғазыр менің кепімні аңылмайдыған болып алды. Бұл қандақ болғыны, бала деген апсының кепіні аңылмыс қандақ болуды. Айсым хан бая хата кеп қып қойғалықын хес қылып, дархал кепіні оңшыды. Әмеліетті Джәмил хан Айсым ханланы шындақ ойғы кеп қамысын деп, наайды дейқат қып келіп ататты. Әмі, еқынғы еладың бұян қайсар, чон апыларының үйгі келешіні қалымайдыған бұп қалды. Мейджазымы өзгіріп, жахил тәрса бұп кетті. Қайсар елгірей орын еді. Бірақ шындақтымы, еңілі еқымлық, құлғы үмшақ балы еді. Мәні әмді, кеп аңылмайдыған, қопал, апсығымы тоң тегідіған болып алды. Джәмил хан оныңғы күйінген сері, оныңғы еқінчілік қыған сері, о Джәмил ханғы теркедіған болды. О пәкәт атысы білілі чықшып өтетті. Джәмил хан білін төзік паранышымы қоймайды. Джәмил хан оның немешкі бұнда қылдығалықыны түшенмейді. Өзінің немені қата қығалықыны білінмей, азапылнатты. О, балы бе қышның нәк қадар тәсілігін ес қылып, немі қыларыны білемей, ачық етіп, халдың кетәлдіп қалған мүшкілләді, ачысымы оныңғы овал қылып асса, оныңғы еғір кәмей қалаттым. Мән оны ішқы бойрысам, атысы оны чықып ойна дәйді. Шоң о әлбәтті атысының кепін аңлайды да? Деді Джәмил хан өзіні тәсті оңшап. Әста, тазымы бір... Айсым хан немі дейшіні білемей, кепінің ақырын тоқтып қойды. Айла, балы беқіш немі деген тәс. Сән бұл балырыңны қандақын беқіп чонқыған сән. Деді Джәмил хан сәл тұрбаған денкен олық кечіктініп. Менің демекчі болғыным, о біра ішіні біліп қалдым ойя. Деді Айсым хан немі демекчі болғалықыны әмді есігі ағын дек. О, сыңлысының харығын, сұлғын чырайы қарап, оныңғы ішчі ағырып қалды. Мән мүшіндақ мекен дәймен. О, саңа бой бәмейдіған болу апты дә? Орынлық қылып ішқымыса, кеп аңлымысы ғо бір нөрі. Меджәзі осал ішіп кетті батыды. Маңы кеп қығысы мекенмейді. Күн бойы көтчеда, мектептімі оптан оқымай батыды. Атысы оны мәйліге қой бетіду. Оныңғы пәкәтлі ғай деймейді. Вай, аны мәй, саңымы тәс боптығы. Аты балы ішкісі тіліні бір қылып аса, балы әлбәттісінің кепаңы аңламайды да. Айла, саң юз келәмей мән. Мән қайсәріні саңы вәді бәген, бірақ... Джәмил хан көзіге яш ағын халда, қайсәріні бе қываған ішіне айлысына алды тұнжы қетім еғізгі алды. Көңліңні ерім қымма. Бұны сәнділі көгілі болатты мұ? Ишланың бұндақ боп кетішіне кем білді дейсін? Мұхиме қайсәр мектепті яқшы оқысы болатты. Бұныңғы амал қығылы бола мұ? Сән білмейсен айла. Мән оныңғы геп қымсамлы болуды. Оныңғы геп қысамла маңы яныды. Қандақ мұқыламыз. Атысы оныңғы кеп қысы болады дей.

0: Экси бундай кылганда оксиген жетишместигин техим ыйгырлаштырып айтыды. Хатта тунжыгып келиш катарлык ыйгыр акыбатларын келтирип чыгарды. Кеселлик келтирип чыгарган тосулуш характерлик ыйгызды нэпэсилиштен башка яна ыйгыз бошлугу маселелери келтирип чыгарган адат характерлик ыйгызды нэпэсилиш шектелери бар. Ыйгыздын этиш чаплыгымы факат ыйгыздын йепилишиге жардам бериш кошумча ролун ойнойду. Мейли балалар яки чоңлар болсун, агар ыйгызды нэпэсилиш узакча жакшыланмаса, янала кеспи, кулак, бурун, юткунчак, кекирдек бөлүмгө берип даваланыш керек. Экинчи ката караш кан илеп текшириш адам баданынын иммунитет күчүнө төвөлтүп айтылды. Бәзілер қан алғанда иммунитет ықтыдарығы еге аққан өжейірлерімі білдейліндіген. Шындақла бәденген мұйым болған электролит, витамин қатарлықларын еліп кетедіген деп қарған. Әмелиетті қан еліш бәденгі зиялық әмес. Адатта қан еліп тәкшірілдіған қанның мақтары 20 миллилитрден ішіп кетмейді. Адам бәдінің отыры есапылан 4000 миллилитр қан болуды. Оның үстіге өздігден қайта асыл болыш ықтыдарығы еге болып, аз мақтарды қан алғанда адамның саламаттығына тәсір етмейді. Gerçi, adam bedeninin immunitet gücünü teşkil kıldığan asaslıq hüceyre, aqqan hüceyresi bolsumu, lekin qandaki qızıl qan hüceyresinin nisbeti bir qadar çoğ. Aqqan hüceyresi bir qadar az boludu. Adatta 200 ml'den 400 ml'ğıcı qan taqdım kılganda, adam bedenindeki aqqan hüceyreleri umumi sanının 1-2% çıkıp ketidu. Qan alğandan keyinki 1-2 saat içide, yoqatqan aqqan hüceyreleri yana əsildeki sanığı qaytadı. Şuna qan alğandan keyin nurgun aqqan hüceyrelerini yoqtıp qoymaydı. İmmunitet gücümü töwellenmeydi. 3-nji xata qaraş, ziq kesli bemarlarning hammisi dem siqilish ekfali boludu. Dem siqilish alomatlari bo'lmasa, ziq kesli bo'lmamdi. Ziq kesli tilg'ilinsa, nurgun kishining ko'z oldiga nafas tezlashish, nafas qiyilishish alomatlari keladi. Amaliyot bularning hammasi ziq keslining jiddiy qo'zg'alishining tipik ifodasi. Bemar soğuk hava ve kurgak hava katarlıklarının gıdıklaşığı uçurganda asallı zıq kesli kozguludu. Tipik zıq keselik alameti tekrar kozguluş karakterlik demi sıkılış bulup, nefes tezlişiş, demi sıkılış ya ki yötülüş ägişip geliyordu. Bırak, kelinki diyene nurgun tipik bulmağın zıq kesli var. Özgürişcan zıqqıda yötel onun birdenbir ya ki asaslıq kelingilik ifadesi. Dem sıkılış, özgürişcan zıqqıda demi sıkılış birdenbir ya ki asaslıq keselik alameti. Yoşırın karakterlik zıqqıda qayt-qayt kuzguluş, dem sıkılış, demi sıkılıp yötülüş ya ki yötülüştek tipik keselik alameti yok. Lekin uzun müddet nefesli reaksiya karakteri mevcut boludu. 4-nji xata qaraş, limon suyu içse bedende taş payda boludu. Taşın payda bolu sebebi naiti köp, irsiyet metabolizm, anatomilik kurulma ve yemek işmekinin emmesi asaslı qamil. Bunun içi de yemek işmek en dikkatini kozgaydı. Tərkibidən qarğanda bədəndəki taş, kalitsi, oksalatni asas qılıdı. Yemək içməkdəki köp miqdardəki oksali kislata taşının asıl bolışını məlum dərəcədə ixırlaşdırıb edidi. Məsələn, paləq, çinsay qatarlıq köktatlardəki oksali kislatanın miqdarı naiti yuqarı. Lekin bunun içində limon yox. Oksali kislata kalitsiyi yoluqqanda təsti eridigan madda asıl qılğanğa oxşumaydigan yeri şuki, limon tərkibidəki limon kislatası kalitsi bilan birikkəndən keyin asıl bolğan 4 suluq kalitsi sitrat suda azraq eriydi. Şunun bilan bir vaqtda limon kislatasının üçeydeki aciz kislatalı xüsusiyeti yana kalitsi, tümür, senik qatarlıq köp xil mineral elementlarının sümürlüşünü ilgiri sürüp salamatlıkka paydalıq. 5-nji xata qarış. Baletqını kespelibəsə həyiz ağırtıp kelmeydi. Bu xata qarış. Bəzilə baliyatqı, bəz muskuli kesli bimarları baliyatqını kesip elvetiş operasiyası kıldırışını tələb qılsı boludu. Operasiyadın kiyin həyiz ağırtıp geliş və qanazlıqının avarçılığı uçurmaydı dəp oylaydı. Baliyatqı, bəz muskuli kesilini davalaş usuli kesəlik alamadının eğir yenikliki, yeşi qatarlıqlarqa asasən bekitiludu. Adətdə, doktor aldı bilən doğru arqılıq pəsəydudu. Əgər doğru arqılıq kesəlik əhvalını pəsəydikili bulmasa, bimarının əhvalıqa asasən operasiya qılıdı. Faqat kesallik alomati alayda eğir bo'lgan, to'g'ri bilan davolash unum bermagan ahvol ostidala, andin baliyatquni to'liq elvetish operatsiyasi qilishni o'ylashish kerak. Sog'liq ma'lumotlarga asoslanganda, baliyatqu baz muskuli kesligi girdtar bo'lgan 35% bemorda kesallik alomati yo'qkan. Lekin 40%dan 50% kichik bemorda hayiz davriligida qon ziyodi ko'p bo'lish alomatlari ko'rildi ekan. Yana 15%dan 30% kichik bemorda hayiz og'irtib kelish alomatlari ko'rildi ekan. Bunda 4 asosiy talab bor. Birinci, bemarlarning manfaati hammadan a'lo. Ikkinchi, bemarlarning o'z oldiga tanlash huquqiga hurmat qilish. Uchinchi, ziyon yetkazmaslik. To'rtinchi, davolash payligining adil, haqqoniy bo'lishi. Buning ichidagi uchinchi nuqta ziyon yetkazmaslikda, agar bemarning baliyatqusini kesib elvetishining ko'rsatkichlik alomatlari bo'lmasa, doktor hargiz baliyatqusini kesib elvetmaydi. Altinchi xato qarash badan yig'irligi semizlikni o'lchaydigan birdan-bir o'lcham. Bazılar bədən yığırlığını özün simizliki hüküm qıldığan birdən bir ölçəm qıludu. Bədən yığırlığı ölçəmdən eşib ketmisla, mən simiz əməz deydu. Әмәлиетті, бір адамның семіз яки семіз әмәскін өлчәшті кішілі дайым шылтыдыған өлчәм бәдән сүпәт көрсәткіші, яни BMI-дір. О, бір адамның бәдән иғырлығыны бой егіздігінің квадраттығы бүліш арқылық чықырылған. Әгер бұл саллық қымәт 18.15-тен 23.19-гүші болса, нормал бәдән иғырлығы болуды. Ешіп кәсі семіздігі саплонды. Әмәлиетті, семіздікті бәдән иғырлығының юқыры төәлікігі қараштың башқа, яна бәдәндегі яғы ниспетігі мұқараш керек. Бәдәндегі умуми яғы мақтары білән бәдән иғырлық отырсыдегі ниспет, бәдәндегі яғы ниспеті деп аталуды. Адетті, сағлам яш әрләнің бәдәндегі яғы ниспеті 20%-тен, аялланың 30%-тен ішіп кетмейді. Әгер бұл қымәттен ішіп кетсе, бәдән иғырлығы өлчемлік болсымы, бәдәндегі яғы өлчемден ішіп кеткен болуды. Бәдән иғырлығы ва бәдәндегі май ниспеті асасыда, яғни бір мұйым саллық қымәт бәл сағыр ниспеті бар. Әгер әрләдегі бұл ниспет 0.185-тен чоң, аялларының 0.18-тен чоң болса, ондақта бәдән иғырлығы нормал болған тағдырды мұ, қосақ қысымыда май иғылып, ішіп кетеш, әтті қосақ типлық семізлік кейтіш ехтималлықы бар. Бұл қыл семізліктің бәдән келіп келдіған үшірін зейіні текімі чоң болуды.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжеп яхшы.
1: Ілгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Ілгірі тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чиніқішті бәс ішіміз. Тақчы құсығы яны бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә? Ілгірі бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтлігін бағын сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Базарда сетіліп атқан әрхіл сода сөйлерінің тәмі мұ әрхіл болып лақанмастын, бәлгі ене қәнтсіз, яғсіз, сағлам күтініштіке ішқарлық ішімлік, тәбі ажыз ішқарлық су дегендек намла білен аталған. Ондақта сода сөй қандақ су? Сода сөй әміл адамның ішіге мас келемді. Сода сөй мұ тәбі вә сүнні деп айрылды. Базарда көп үшірайдыған сода сөй төвендеке бір қанч қылғы бөлінуді. Біріншісі тәбі сода сөй. Тәркібіде натрий бейкарбонат элементі болғандың сұрт, яна көп қыл микроэлемент тәркібі бар. Мәсілен, бор, синик, селин, хиром қатарлық, иоллық минерал вә микроэлементлер бар. Сөни сода сүйі. Тәбі біріктірілген сода сүйі саплаштырылған ішімлік суға натрий бейкарбонат қошылған, әмді татлық тәм кіргізгіш, чунақла құшпырақ материаллар қошылған ішімлік тұр. Яны бәз газлық соламы бар, яны чипаушой. Кішілер оны сода сүйі деп қарайды. Әмі ұмы оқшаш болмыған яны бір қыл мәсулат. Тәбі газлық су, карбон төтоксид тәбі алда суды еріп шәкелінді. Сүні газлық су болса, газлық су машинісі көзін жұмып ашқычы болған арлықта күшілік бесімдің пайдалынып, пәкәт емәклік дәрежесідегі карбон төтоксид газыны суғы бесіп кіргізуді. Әскәртіп қойшық тегішілік шуки, тәркебіде карбон төтоксид болған сода сүйі ішімлікі білән, ажыз ішқарлық сода сүйі пүтілләй ішкі ұққым. Сүні біріктірілген газлық сода сүйі тәркебіде башқа қойшылған тәркепләмі болып, қан шекері қандекі майыны өрілті бетіші мүмкін. Әмеліетті сода сүйі мұ оңчы сырлық әмес. Сода сүйі тоғырсыдегі гәплер найт көп болып, ашқазан кеслатасыны нейтраллаштырыш, сүйді кеслатасының чықырлышыны ілгірі сүріш, тойыш тойғысыны ашырыш қатарлықларын өз чығалуды. Әмеліетті сода сүйі оңчы сырлық әмес, әтті оның нұқсаны мәм мәвжуд. Ашқазан кеслатасыны таңшашқы ярдан берімді. Нәзірия диетін айтқанда, сода сүйі ажыз ішқарлық хұсусиетке еге болып, ашқазан кеслатасыны нейтраллаштыруды. Лекен, тәтқиқатлардың мәлім болышыча, сода сүйі қақпәгі оқшаш, қызылөңгеш төәнке қорғучы мускулының бесіміне төәліді деген. Шынақла, ашқазан кеслатасының ажырлып чықшынығы дықлап, әксіче биарамлықыны иғырлаштыру дейді деген. Бұның ішіде, карбон төтоксид яны асалла ашқазан көпішіні келтіріп чықыр деген. Сөйдік әйдәп, еллік боғым ағырқыны давалығылы боламды. Доктор еллік боғым ағырқы бимарларға натрий гидрокарбонат таблеткісі езіп беруді. Оның ролі сөйдікіні шықарлаштырып, сөйдік кеслатасының чықырлышыны үлгір сүріштіні ібарат. Әмі сода сөй тәркебедікі натрий бейкарбонатның мақтары әмілетті найт аз боғашқа, асасын сөйдік кеслатасының чықырлышыны үлгір сүріш ролыны ойны алмайды. Сода сөйіні дайым ішсе чышқы зиян қыламды. Бір қысым сода сөйінің тәркебеде ақиқатан карбонат кеслатасы ба болып, ұзын мұддат көп мұқтарды ішкенде чышқа бәлгілік тәсір көрістіші мүмкін. Әгер ішідіғыны тәркебеде шекер болған карбоник кеслаталық ішімлік болса, чішіне текім асан зақмыландырды. Natriyning qabul qilinish miqdorining o'lchamdan ishib ketishini keltirib chiqaradi. Ba'zi soda suvi tarkibida ma'lum miqdorda natriy bo'lib, agar

қайта той қылған әр құтын қаршы тәріптің беқі шәқи тәләп қылсы боламды? Суал. Көп еллар елгірі жан фамилік құтындың ажыршып кеткендің кейін, өздің кішек бір қыз білән мұхәббәтлішіп той қылған. Тойдың кейін ішкі тәріптің мұнасуеті үзчіл яқшы болып кәлген. Лекен вақытның өтшіге әгішіп, жан фамилікнің қызметі де мәсілі көріліп, ұқтысады кірімі үзіліп қалған. Шуның білен бір вақытта оның еші чоңыйып, саламетке яқшы болмағалық сәбәбідің ұзақ мұддәт доғыры ешке тұғыр кәлген. Бұ бір қатар өзгірішлер жан фамилік білен қотынының мұнасуеті де өзгіріш пайда қылған. Жан фамилікнің қотыны оның халыдың хабар елішіні қалмаған. Тұрмышы қиын әхвалға түшіп қалғашқа жан фамилік

0: Onun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yarattı atıma. Şimdi ben ki, kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılarının desma iyisi.
1: İşçiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанын бойча баштап жүрайлы.
3: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, сикот үшілді тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
5: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
6: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
7: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні еғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңыз рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сүйімдік достлар, программымыз қайтып келдіқ. Бір егет аяттын қаттық үмісізініпті. Чүнкі о содыды мәғліп болған дейін кейін әтрапы декілінің оның білән қар олмыған дей тұйғуды оп қапты. О ойлапты ғо. Оланың әммісі менің пұлымны деп арлашқан. Пұлым болған болса, ола мені іздеп келген болады. Шының білән о күндің-күнгі үмісізініп, әтрапы декілерден рәнжейдіған боп қапты. Бұ хайат неманчы рәйімсіз деп қақшайдыған болу қапты. Әмді әтрапымыз қарайдыған болсақ, мұши егетке оқшаш әхвалдекі достырымыз йоқа мәз деп ойлаймен. Ұланы, біз құшаллықның мәнбәсіні тапамыған десек тамамен болуды. Біз құшаллықны әр едін, әр қыл шәйілі әдін, әр жәріандын үздей әлейміз. Лекен,

Сөйімі тосылашу тату программымыз дамнышу атуду. Бір яш, қаршы бұрғалық кечеде, автомобилінің қашылысы түпейлден шәр сұртыда тұрып келішкі мәжбір бопты. О, шындақ тұт-тұт боп тұрып атқанда, бір әйлен бұ жайдың машинай деп өтіп кетіп, бұ яштың әхвалыны көріп қапты. Әм еш немі деместен, бұ яштың автомобиліне екін әтраптыки бір кичік базарғы сөйреп апырып беріпті. О, кіші маңмақшы болғанда тәсірленген бұ яш, оныңға бір тұтам пұлыны тәңіліп, рәхметіні білдірмек жопты. О, кіші бұныңғы жауап қайтыру шағжет емес. Әмі башқыла қиыншылық ұйылыққанда, күшіңіздің етішчі ярдан берішке вәді берін деп кетіп қапты. Шұныңдың кейін бұ яш нұрғын кішіләге активтілік білен ярдан беріпті. Әмді әр кетім оның ярдымығы ерішкен кішіләге ошы кепні дейішіні ұнтып қамапты. Әнді маны мұшы қысқы икайдың біз шұнда құлас шықыралаймыз ке, біз тұрмышта қолымыздың кәсіла башқыладың ярдымымызны қоймастықымыз керек. Нем үшін? Чүнке бұ дүния мехрі мұхаббет білен күзелдір. Қене сөйімдік аңлығычыла, ұндақ болса, бізді мехрі мұхаббетлік тұйғығы башлап бардыған мұхаббет күйілерімізді давамлық аңлайлы.

0: күні, нәп от тұзға тұнған күні, өзім өзім тұнған күні. Күнәйм ол қай құрайым ол еч білмеді.
1: Ә, сөйімдік достылар, Әшу тапты программымыздың дамлаштыру ғатымыз Аллау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Есіңізді болсын, күніңіз қандақ өссе, өміріңіз шындақ өтеді. Бұл бір адди сөзге найты чоңқыр пәлсәпәуі пікірсінге. Пәкәт әр бір күніге әстайдыл муамелі қыған өкті позиция тұталыған лала айатыны чин мәнағы игі қылалыған болады. Бір ел 365 күн. Ұндақта зады қайсы күн біз үшін әмбеді мұхим? Елді өткізілдіған байрам күлдір мұ? Яки өзіңіздің туғылған күні мұ? Ұнда қамәс. Біз бәкәт әр бір күнне құды байрам күлдірдек, құды туғылған күніміздек әхмиетлік өткізәлісек, бүгінді чен тұталысақ, бүгіннің өзіді яшы алысақ, бүгініміз біз үшін ән зор байлық болуды. Бір күн бір өмір демек тұр. Пәкәт, әр күне актив позиция білен тұрмышқы күліп қарысыңыз, дадыл қадамлә білен алғы бассыңыз, кәлгісі сізге құчақ қачыды. Шоңы достым, әр күне сіз үшін бір еңі сынақ мейданы болсын. Бұл мейданда өз-өзіңізді таулан. Қызметтің чарчыған, үгініштің арға вақытларыңызда өзіңіз әң яқшы көрдіған, сізге арамлық бейгішлайдыған ішіла білен мәшғыл болып, тұрмыштың бәрі елім. Әр күні кәште, бүгін мән үшін әхмиетті күн болдым о, деп өзіңізге суал қойышын ұнтып қанма. Әр бір күн сіз үшін еңі бір башыныш, шындақла ұй әне ақырқы ноқты болсын. Бүгінгі тұтқан позицияңыз келешегіңізді белгілеп қойды. Басқан ізіңіздің гүл үндірейдісіңіз, бүгініңізді қатырла. Есіңізді болсын, әр бір күніңіз, бүтін бір өміріңіздің қысқы бір картинасы. Шоңлашқа әр бір күніңізді қадірла. Қош, ұндақ болса, нөветке қымметлік минутларымызда гүзел нақшыларымыздың озырлан ішіне дауымлаштырмыз.

Сөйлемек радио алуучулар, Мәркез халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мен мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып алғаныңызға көптен көп рахмет. Сіздер білән хошлаш алдыда тұрватым мен. Бірақ әтідегі программамыз техимнадыр. Аңлашны һәргиз ұмытқанмағайсыз. Әгәр программаларымызды вақтыда аңлай алмай қалған болсаңлар, стансымыздың радио торына кіріп, қалған вақытта қалғанша аңсаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәррири вә кіріштіргүчісі

ستانسیمیز خبری. 1935 یلی برنچ ایدا جنگو کمپارتیسی مرکزی کمیتی سیاسی بیروسی ازن سپر جریانیدا زنی جغن ناشتی. بو جنگو کمپارتیسی تاریخ دیکی حیات مماتک مناسبتلیک برلش نقطسی بولوب اعتقاد نی چنگتیش، حقیقتی چنگتروش، مستقل öz ایشغا öz ایگه بولوش، اشتباقلشی برلک کلیش اساسی مزمون قلنگان زنی جغنن رویی شکلندی. Başucu Xi Jinping uzun sefer royi ve zünni yığınının royini evjaldırıp, kötürengü küreş kılıç iradesi bilen yeni devir uzun seferini yakşı meneş gerek deb körsetti. Bugünkü günde zünni yığınının royi Güyju zımınının yokur süpetlik terakiyatının küşlük hareketlendirgüş küçüge aynanıp, eyvetlik terakiyat yögemi resmi sizip çıkıldı. Әмді Жонғы Компартиісі құрылғалықының 105 жылықыны тәбіркләш мұнасуыт білен ішленген, әсілі мәқсет вә бұрышны әсті чың сақлап, гүлініш мұсапсі дә жасарат білен үлгірләйлі маузулық юрішлі қәвіріміздің, ұлық бұрлыш болған жай яңы мұсапыға атланды деген қысмыны аңылтымыз. Әйні чағда Қызыл армия башқомандалық штабы мұшы әрді тұрған. Жығын 1935 жылы 1 айның 15 күндің 17 күні кече жығын орнының 2-ші қәуетідікі жығын залды ішілді. Язда әмі ер ешілдіқі пүркенген болып, зүнии коны шәр зейін елі 96-ші номырлы қорудікі зүнии жығыны ешілған жай саяхатчілер білін лықты олды. 91 yıl ilgiri Jongo inqilabini xətərdən qutuldurub, məğlubiyyətini qəlbigə aylandırğan uluq tallaş Moşerdi oturuğu qoyulğan. 1935-ci ili 1-ci ayda Jongo Kompartiyisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi uzun səpər davamıda zöniyi jığını içib, ən xətərlik pəytdə partiyəni, Qızıl Armiyəni Jongo inqilabini qutquzub qaldıq. Күшлік рәхбірлік ядросы вә тоғры Лушанның етекчілігі болғашқа, Қызыл армия Чешуй дәриястын төт қытым өтті. Джиншаджан дәриястын пәм білән өтті. Дадухы дәриястын бүсіп өтті. Лудинчау көрікіні тездін алды. Әң ақырда Гоминдан армиясының қоршау чәмбіркідін бүсіп чықып, стратегілік өткілішті әл қылғыш ғәлбіні қолық келтірді. 1935 жылы 5 айының 29 күні 22 әзімет төмір зәнжірләгі есіліп өтіп, Лудинчау көрікіні тездін алды. Зүнии жығыны көргізмі қанысы да, кичік қызыл тәшуқатчы Ли Чинчен экскурсияшыларға Қызыл армияның Лудинчау көрікіні тартып өліш екайысыны сөздеп бәрді. Яғынғы 10 елдің бұян бұ, яшылар, өсмірілер тәшуқат қошуыны тәрәқи қылып, 2000-дің ашты. Бір түркім чөндіргішілерінің күш ұлап варыслық қылыш арқысыда, қызыл ұруқ үзліксіз елтіз тартып, бәқсүріп, чечәкләп мейві бәрді. Экскурсияшы Ву Чинчен мұндақ деді. Қызыл армия мұсапысының жапалықлығы вә оларының әйні чағдығы жапа мұшақатларыны ес қылып, инқылаби әждатларға сілерінің бізгі мұшындақ яқшы мақанны құрып бәргеніңлағы рәхмәт дегім киловатуды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян бас жөзі Си Цзиньпин Гуйжуға үш қытым беріп қызмет тәшірді. Әр қытым зүнии жығынның ройыны нұрландырышқа еніқ тәләплеріні отырға қойып, зүнии жығынның тарихи тәжірбілердің яқшы пайдылынып, зүнии жығынның ройыны мәңгі нұрландырышыны тәкітледі. Илларының өтші білен қызыл рәң зүниінің тәгілік рәңгеге сыңып кәтті. Бүгінкі күнді текімі көп саяхатчы бұ бұрлыш шәәрге келіп, инқылап тарихыны қайты әсілімәкті. Кәс саат 7-де чоң типтікі әқиқи чоңқұр есқілі шәкледікі ұлық бұрлыш намлық ойын Фыңхуаншан теғі етігідікі театрханда дәл вақтыда башланды. 2024-лі 1-ші айның 15-ші күні тонжы мәйдан қойылғандың бұян, ұлық бұрлыш намлық ойын азырғыча 2000 мәйдандың артық қойылып, 750 мың адам қытымдың артық тамашыбінді жәліп қылды. Ұлық бұрылыш ойынының артысы Шыңфей мұндақ деді. Әң ақырғы тәшәккүр салымы бәрген вақытта нұрғын тамашыбылларыны көріп, көзім яшланды. Олар Шаңжан ұрыштың ибарет ашу бір-бір

Ләк әқиқи әксәт түріліпті. Өз бешіміздің кәчіргендік болдық. Ашу бір бөлек тарих көз алдымызда намайын болды, дейішті. 2025 жылы зүнии бүтін елда 146 миллион адам қытым саяхатчы күтіп әліп, саяхат омуми керіміні 165 миллиард 200 миллион юэндін ашурды. Зүнии шәрілік мәдіниет саяхат тәрәқият мәркізінің модерін Чиндай тонуштырып мұндақты дейді. Көргілі болыштын, есқылғылы болышқа өзгерді. Қызыл мәдіниет саяхеті зүнийінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятының мойым моторыға айланды. Чиндай мұндақ деді. Біз бұл тұр тәхминен 20 миллиондың артық саяхатчы күтіп алдық. 18 яштың 45 яшқышы болғалылар

0: атыды. Олар қызлы армияның әрби юриш жарияныды ке бір қыл кішілік қадыр қымат күчінің олықлығыны текімі есқалды. Узын сәпір елуді ке ұруш істітәклердің яңы мұсапыды ке күрәш бұрғысығыча, зөниедің ибарат бұ мұнбәт тұпырақ жошқын хайаты күшкі толды. Зөние, Мейтен найсиді ке 600 мұн мұ экологилік чайзарлықта дөәләттің жоғырапиелік бәлгілер қоғдылдыған мәсулат етірап намысыға ерішкен әла сүбәтлік ешіл чай етіштүріліп, чайчылық 300 мұндың артық чайчыға нәпет күзді. Шожай чай кәсіпіне алдыңғы орынды тұрдыған кәсіп, төрі кәсіп қылышны нишаллаш асасыда, Бүтін күші білін мәмлекет бойынша яңы чай білін тәмінләс зәнжірі мәркізі құрып, әнәневи чай қарқалыларыны типіні өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіні тезілшіке етәкіліп, кәсіп тарақиятының яңы мұсабықы елінің пағалы ашты. Шожайдекі бір чай қарқанысының қызметісі Леухау тұныштырып мұндақ деді. Бұл бір қанчы елда біздің тижарет мәркізіміз мұ базарғы әгішіп өзліксіз тәңшәлді. Мейтен ешіл бұқ чейі, Ясымен гүлі чейі тәмлік пива. Яна қандалы тәміді кімі отырғы шықырылды. Шынан білен бір вақытта чайынымы йоқтып қоймадық. Азырқы әхвалдың қарғанда үнімі яналы найты яқшы. Зөни шәрінің өчвен Галаузу, Мяузу аптыным найысы да яш қадырла бұлыт әпі арқылық мал сетіп, яңы өзгіче езігілік мәсулатларыны тағдын шықарды. Азыр Вучен найсы 20 мұқым базар, 55 көшімі бивасты көрістіп сетіш ноқтысы вән 35 алайды бивасты көрістіп сетіш лениесі бәрпа қылып, дейқылларының 3700 мейдандың артық бивасты көрістіп сетішіға ярдан бәді. 2026 жылының алдыңғы 20-да езігілік алайды мәсулатларының сетіліші 5 миллион юәндін ашты. Өчен аптыным найылық партықым тәшуқат бөлімінің муавіні башлығы Тен Шаулың мұндақ деді. Елгірі біз далыды етіп құпып, яймы ечіп, қошынларғылы сататтық. Азір бұлыт епіде бүтін мемлекеттікі тордашлағы саталайдыған болдық. Бұның білен біз мұ пұл таптық, сірткі достлар мұ тағының шығырсыдікі назу неметлеріні теталайдыған болды. Бұ қош пайды болды. Етқатны чыңытыш, әқиқатты чыңтұрыш, өз ішіғі өзі егі болыш, іштіпағылышып бірлік келіш. Зөни жағыныда таулынып чыққан рух құшқылары, еллардың өтіші білен авал қыдақла ялқынжап, яңы дәбірдікі ұзын сәпәр елуда бізні өзліксіз ғәлбідің яңы ғәлбігі қарап ілгірләшке илхамдан дұрмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Дөләтіні идар қылышта алды білен партияны идар қылыш керек. Партия гүләнгенділа дөләт құдырат тапыды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмлық партия құрыш тәлиматыны жүнгучылаштырыш, дәуірләштірішнің ең мәнзілін ашты. О, еңі дәуірде партия құрылысыны күчейшітке түп қолланма. Партия әзалары ва кадрла мұныланы бүлдірді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын етекші қылышта чыңтұрып, нәзірия үгініш нәтижелеріні мәсулетін ада қылыш, іш қылып нәтиже яртыштыке әмілі әріктімізге айландырып, жүнгуча заманылаштырыш арқылық дөләтіні құдырат таптырыш құрылысы. Милләтні гүләндіріш ұлық ішлеріні ұмымызлік үлгір сұрыш үшін құдыретлі күшіні мүжәссәмнейміз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы башуджи Си Цзиньпиннің яңа дәуірдегі партия құрылысыға рәхбарлық қылыш вә оны ілгір сүрішінің пүткіл әмелейтедегі тәжірбіләнің екілінісі вә нәзірия үксекскеге көтірлесі болып, Си Цзиньпин яңа дәуір жүнгуч социализм идеясының партия құрылысы қысымы. Партия әзалары кадрла мұныланы бүлдірді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыда партияны башқұрыш, партияны идары қылыш, партияны гүләндіріш, партияны құдырат таптырыш білен дөләтіні құдырат таптырыш, милләтіні гүләндірішінің ішкі бағылынышы чонқыр егілініп, партия құрылышының әрқайс тараптары системлік пиланынып вә ұмымызлік орылаштырылып, партия вә дөләт іштерінің тарақияты күшілік капалатке егі қылынды. Джунгу Джинганшан кадрла шөйәні оқытуш тәтқиқат бөлімі, партияның еңліқ яртыш нәзіриесі оқытуш тәтқиқат мәркізінің модері Яң Шауха мұндақ деді. Башуджи Си Цзиньпиннің күшлік рәхбәрлігіде партия құрылысыда тарихи ижади нәтижелер қолға келтірілді. Партия инқилап характерлік таулыныш давамыда техим құдырат тапты. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмлық партия құрылыш тәлиматын раваждандырыш үшін мұйым ижади төгіп қойды. Бұл партиямыздың акимият бесідігі марксизмлық партия құрылысының қануниеті болған тонышының яңа жүксеклікке көтерілгендігін дерек берді. Бейжің Дашуэсі партикомының мауын шуджесі Джан Гуохуа мұндақ деді. Си Цзиньпин

Партиянын партия курулуш идеясы яңа дәврдеги партия курулушун күчөйтүшкө түп колланма болуп, яңа дәврдеги партия курулушунда назарияда, әмлиятта, түзүмдө яңылык яратыш нәтижелери мәркәзлик экс эттирилген. Бу жазман бүтүн партиянын ишкин тиклешинин ал кылгыч әһмиятин техим чуңкур өздөштүрүп, техим аңлык алда 4 аңны күчөйтүп, 4 ишенчни чыңытып, ишкин кугдашны ишке ашырып, баштан ахыр идеяда Сиясида, әркетті елда Си Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитеті білен үйсек бірдеклікіні сақлап, қаліп вә күшіні мүджәссәмләп, партия вә дөйләт іштеріні ұзақыча мұқым алғысылды чыға түрткі болуду. Хунан өлкілік партком тәшкілат бөлімінің башлығы Голинджи мұндақ деді. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы яңы дәуірдегі партия құрылышыдың ибарат ең ұлық құрылышыны чоңқыр ілгір сүріш. Яңы дәуірдегі тәшкілат қызметіні яқшы ішләш үшін ілгірләш елініш көрсетпәді. Biz Си Цзиньпин партия құрылышы идеясын үгінішіне нөәттіке вә бұныңдың кейінгі бір мәзгілдегі мұйым сияси вәзіпі қылып, ішкен тіклешінің әл құлғыш әхметіні елімі чоңқыр өзләштіріп, ішкен қоғдашыны қатты ішқа шүріміз. Жылжан өлкілік партком тәшуқат бөлімінің муамын башлығы Жыңи мұналан бұлдырды. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыдегі нұрғын қараш вә өкімлер тоғырсыда Жылжанда жаллық пакетлерін тапқылы болуды. Biz özgüce özelliktin yaxşı paydalanıp, bütün ölkedeki her derecelik partiya təşkilatları və partiyelik kadrlarını çunqur ügünüş, inçki özləşdirişki yetekləb, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясының миңіге, қалыпке техми yaxşı сыңып, үнім асылы қылышыны ілгір сүріміз. Хелонжан өлкілік ижтимаи пән сахасылыклар бірләшмесі партия группасының шучисі Ма Чунбу мұндақ деді. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы әм марксизмлық партия құрылыш тәлиматыда елсіз тартқан. Әм Жонханың есіл әнәнімі мәдениетінің мол ұзық сынген болып, ішкені бірләштүрішті чың тұрып, партияның нәзірияда еңліқ яртышыны үлгір сүріштіке мұйым нәтиже. Біз бұ идеяның қайды характерлік нәтижесі, ижади төкпісі вә ілмі системісіне чоңқыр түшендіріп, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны үгініш вә ізчылаштырышының чоңқырлышы, әмілі болышыны дауымлық үлгір сүріміз. 14-ті чың тұрыш, баш өзі Си Цзиньпиннің яңы дәуірдегі партия құрылысы тоғырсыдегі бәлгі характерлік, етекші характерлік ең идея, ең тәпәккүр, ең стратегиясының мәркәздік иғын чақылынышы. Партия әзалары қадырла мұныланы бүлдірді. Партия құрылысыны Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыға аңлық тәтбіқлап, пилалап вә үлгір сүріп, дөләтіні құдырат таптырыш құрылысы. Милләтне гүләндүрүш улуғ эшләрне жүнгүчә заманилаштырыш аркылык умумөзлек илгири сүрүшне күчлүк сиясий капалетке ийе кылабыз. Фудан Дашёси жүнгү компартиясы партия тарыхы, партия кулышы тадқиқат йортунун башлыгы Лю Хунлин мындак деди. 14-ти чың туруш Си Цзиньпин партия кулышы идеясынын асас мазмуны, ядролук мөйүм

0: Европа Иттифақының идеология вә иждимаи реаллық отырысыда таллаш эпперишқа мәжбір болғалықның нәтижесі. Лекен Европа Иттифақының ішке қысымдыки көшмелер мәселесі тоғырсыздыки таллаш татиш бұны олқылан бәсіқмеді. Оның үстіге Европа Иттифақыдыки әрқайсы дөләтләрнің мәмүриетіні жүргізіш иқтидары вә тәйірліқ ахвалыда пәріқ болғачқа, әхтінамының оңышлық жолы қойылыш қойылмасығы да өзгеріш болды.
1: Яқында Германияның Бавария штаты, Баден-Вортенберг штаты, Хессен штаты үшшір иттифақы құрылғалықыны жақарлап, байлықны біріктіріш вә маслышыш механизм арқылық ол әсілі пән тәтқиқат, иқтисад қатарлық сахаларда чоңқур хәмкарлықны ішқа шұрышны пилалады. Бұл иттифақның құрылышы Германияның районларының тәңпұң тәрәқиятыны ілгірі сүріш, мәркізі шәәр чәмбірке арқылық әтіраптығы отыра кішік шәәрлерінің бірлішіп әркәтініш тәрәқиятығы түрткі болыштығы әң еңі әмәлиеті боп қалды. Төәнді дейқтіңла, программызның тәпсілі мәзмолдырды болсын.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр көне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларын тәкрарлап жүремін. Болды қылайым деген. Лекен білімнің тағдырымды өзгертетінгенлігіге, тырышчалығымның хаман жауабы болдығанлығыға ішініп келдім.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
8: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
9: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
10: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.

0: біздей доқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
1: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.

Әдістін башлап алдыраш боп кеттік. Өйсін әтләйдіғалла келіп, көрсәтмен бойынша, яңдекі құрық тұқан білен мейві-чейві дүкінімнің отырсы дейді.

0: Күнді аңлауты мәз.
1: Инсаларның еқін досты тошқан. Қадымдың тартып тошқан білән инсаланың мұнасеті интайын зич. Айваланы түргайрыш ілмеді тошқан сүт әмгіч айваларға тәвә бұлып, тошқан сымалар әтіртегі күрді. Тошқан сымалар әтірте айрым-айрым алда, чашқан сыман тошқан айлысы вә тошқан айлысы не өз шығ алуды. Бұның ішіде тошқан айлысы 11 қыл ұрықташ 46 қыл тошқандың тәркіп тапқан болып, рәңгі адетті ақ, күлрәң, қоңыр қызылрәң, әтрәң, қара вә алычпар қатарлық рәңлерді болуды. Бұныңдың башқа, тән шәкілігі асасын тошқан, ене чоң тошқан, отырхал тошқан вә кичік тошқан деп айрылды. Құлақ түзілішігі асасын, қатты құлақ тошқан, юмшақ құлақ тошқан деп айрылды. Дөлтімізді ақ тошқан, тағы тошқыны, жәнібі жүнгі тошқыны, шәрқ шымал тошқыны, тарым тошқыны қатарлық 10 қыл тошқан ұрықтышы біз білен білі бұл кәң зымынды яшайды. Кішілерінің бұл кичік жалықланы көздіші, бекші вә тәтқи қылышымы ұзын тарықты еген. Ұзын құлақ вә кән көз арлықы. Көп қысым тошқаларығы нәспәттен айтқанда күннің ұлтырши ұлай үшін бір күннің башылышыдың дейрек берді. Күндізі үшірініп, кетіс әркет қылыш ұларының адеті. Тошқан кетіс әркет қылдыған айван болып, кәште вә ерім кетеді көпірек озықлынды. Әгер оларыны көз тұп баққан болсыңыз, тошқанның дайым бір нәрсені чайнау атқалықын көрісіз. Бұл аш көзлік әмәс, бәлкі тошқанның кіші үздіксіз өсіп тұрғашқа дайым от жөп еп, тішіні ғочырлы тұшқы тұғыр келеді. Uzun çonqulıqı toşqanın bəlgi xarakterlik alaydılıqı. Təbii talanış cəriyanı da şəkillənən canlıqlarının özlüyü xas alaydılıqı onlar üçün mühim əhmiyyət kəyə. Əlbəttə, uzun qulaq toşqanın anlayış sezimi ötkür bulub, onlar ətraftiki mühitinin özgürüşünü ən aval sezə alaydı. Toşqanın işki qulıqı yenə ayrım-ayrım alda hərkətlini alaydıqan bulub, xalqancı aylandır alaydı. Onundan başqa qulaq toşqanın bədən temperaturusunu tənşü gütüsü bulub, hava sığanda qulıqını tik qılıb alıdı. Hava soğuğunda onu bədənigi çaplıb alıdı. Тошқанның бір қадар чоң болған көз арлықымы оларының аят маматы білән мұнасы әтті.

Көт ес автомобил дүкіне ремонт қылғанда, әсли зауыттын чықмыған балоны алмаштырып, 5 жылдан кейін автомобил егесі тәрпідін сотқа әріс қылынды. Яқында Бейджин шәхри Чаоян районлы халық сот мәкемесі бір мұлазымет тоқтамы мажырасы делосыны сот қылды. 2020 жылы бір қатымлы қатнаш хадесі үз бергенден кейін, Чин әпәнді автомобиліні 4S дүкініға апырып берген. Ремонтчи техник оныңға автомобилінің көп ермені ремонт қылыш керекліке. Рол, балон қатарлықларынымы өз ішіге алыдығалықыны ұқтырған. Хисабат қылғанда Чин әпәнді қолуға алған 3 хисабат талоны да ремонт түрінің 47 қыл болғалықы. Әмілі чықымның 52 мың юэндін ашқалықы. Бұның іштіде бір пай сол арқы тарап балон алмаштырыш түрінің мұ барлықы. Қымытының 1127 юэн болғалықы езілғаны дей. 2025 жылы Чин әпәнді автомобиліні рәсмиетлік еллық тәшүрткенде автомобил тәшүріш орныдегі қызметчі қадым автомобилінің арқы балон оқи, оң сол сызықларынан оқшымайдығалықы, еллық тәшүріштін өтмейдіғалықыны ұқтырған. Чин әпәнді өзінің пәкәт 5 жыл бұрынғы ремонт жарияныдыла балонны алмаштырғалықыны әсләп, 4S дүкінуда қатырләнген сүрәт қатарлық ұспатларыны тепеп селіштіріп, 4S дүкіні ремонтчы техникінің мәшғулады да қаталық барлықыны жәзімләштіруген. Чин әпәнді 4S дүкініңі беріп, әсілі зауытның балонының алмаштыруш, әм оңсол балон сызықларының бірдәк болышыға капалетлік қылышыны тәліп қылған, бірақ рәт қылынған. Көп қатымлық пікір алмаштыруш нәтидсіз болғандың кейін, Чин әпәнді сот мәхкемісіге дәва қылып, Чунға қалық жүмірейтінің İstimalçılarının hukuk mənfəətini qoğdaş qanunu boyunca 4S dükününü mal pulunu qaytırıb 3 həssi boyunca tələşkə hüküm qılıb berişini tələb qılğan. Sot cəryanıda 4S dükününün vakalətçisi axlas sözdə mındaq digən. Avtomobil remont qılğanda əsli zavod balonu bolmağaşqa remontçi texnik Çin əpəndigə bu əhvalını uxturğan. Çin əpəndi əhvalını bilgən həm əsli zavod balonu bolmusumu almaşdırışqa qoşulğan. Автомобилни тапшырып алғанда, Чин әпәнді имза қойған расчет талонудымы балонның әсті заводның әмәстіке инақ езілған. Чин әпәндінің имза қойшы оның итіріп қылғалықыны білдіруді. Вакалатчы ена ремонт қылыш жарияныда чоқым ағзаки тәхліп бердіғалықы, әмма қандық алмаштырушыны таллаш оқуқының, яныла хейридарды ішкәлікі, ақырда хейридарның таллышыға өрмәт қылыдығалықыны түшендірген. Сот мәхкемесінің тәшүріп инықлышча, 4S дүкіні тапшырған 3 парча расчет талонының алдыңғы 2 расчет талоны да балон типі әсли завод запчысы деп езілған. Пәкәт әң ақырғы бір расчет талоныға балон типі әсли завод запчысы әмәс деп езілған. Содия мұндақ деді. Көп ремонт түрлері инық көрсетілген әхвалда, бұның іштедегі бір ремонт түрінің өзгерішіге қарта 4S дүкіні Чин әпәндіге нұқтылық әскертіш беріші керек. Бірақ қазір бар болған расчет талоны да

ата-аналарның пәрзентлерінің өйсеті үлішіға ярдан беріші, әдия қылыш му, яки әқтарлық му? Суал. Еқында мән ерім білән келішіп ажырашмақчы болғанда, о, тұйықсыз бір парча қәріз өжетті чықырып, бұның айны чағда қайната қайнанам, біз өйсеті алғанды чықарған 300 мүйен қәріз бол ішкәлігіні. Бұ қәрізіні қайтырп олғандын кейін, андын мал-мүлікіні бөлішіді қалықымызны әйтті. Менанча, бұ пұл иніқла әдия қылышқы тәві. Сорап бақсам, бұл пұлның характеріні қандақ бекітіш керек. Жауап. Алды білән, әгер сізді әйіне чағда қиыната қиынаныңыздың әдия қылғалықыны бүлдірген, яки кейін әдия ішкәлігіні етірап қылған дәлел ұспат болса, вақытны чың тұтып топлышыңыз вә мұқымлаштырышыңыз керек. Чұңға қалық жұмұриеті әқтәләп қанун дәстұрының 657 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Hədiyə toxtami, hədiyə qılğıçı özünün mal-mülkini hədiyə qəbul qılğıçığa həqsiz verdiğan. Hədiyə qəbul qılğıçı hədiyəni qəbul qıldığanlığını bildirdiğan toxtamdır. Demək, hədiyə toxtami vədiyə əməl qılış toxtamığı təvə bulub, alaqadarlar birdək fikirdə bolsula, toxtam vücudqı kelidu. İkincidən, əgər sizdə bu həqtə dəlil isbat bulmasa, Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalq

Сөйімдік достылар, программымыз қайтып келдіңіз. Бір егет аяттың қаттық үмісізініпті. Чүнкі ұз содыды мәғліп болған дейін кейін әтрапы декеләнің ұның білән қар олмыған дей тұйғуды ұп қапты. Ұ ойлапты ғо? Ұланың әмісі менің пұлымны деп ұрлашқан. Пұлым болған болса, ұла мені іздеп келген болады. Шының білән ұ күндің-күнгі үмісізініп, әтрапы декеләдің рәнжейдіған болып қапты. Бұ хайат неманчы рәйімсіз деп қақшайдыған болып қапты. Әмді әтрапымыз қарайдыған болсақ, мұши егетке оқшаш әхвалдекі достырымыз «Йоқа мәз» деп ойлаймен. Ұланы, біз құшаллықның мәнбәсіні тапамыған десек, тамамен болуды. Біз құшаллықны әр еден, әр қыл шәйіләден, әр жәрияндын үздейәлейміз. Лекен, құшаллықның мәнбәсі әр бір кішінің өзі дейкәлдекені ұмытып қалымыз. Ойлап бақыдыған болсақ, Aktiv turmuş pozisiyasi, yaxshi xuluq, isil axloqiy fazilat, badal to'lash qatorliklarining hammasi bizda bor bo'lgan xushallikning manbasidir. Buni o'zimizdan izlab topmoq tas emas. Shundoq deyishki bo'ladi, turmushning xushalligi bizning faqat kishilarga, shaylarga tutgan pozitsiyamizga bog'liq bo'ladi. Mundaqcha aytganda, xushal kayfiyatni yetildirish va ko'ngilning Мұшы қатыр жәмлікені, тініштікіні қолығы кәлтіру үшін, біз әң авал құшалық идеясы вә әркен.

Сөйімі тұстан шутапты программымыз дамыны шуатуды. Бір яш, қар шығырғалық кечеде, автомобилінің қашылысы түпәйілден шәр сұртыда тұрып келішкі мәжбір бопты. О, шындақ тұт-тұт боп тұрып атқанда, бір әйлен бұ жайдың машина едеп, өтіп кетіп-өтіп, бұ яштың әхвалыны көріп қапты. Әм ештеме деместен, бұ яштың автомобиліне екін әтраптыки бір кичік базарғы сөйрап, апырып беріпті. О, кіші маңмақшы болғанда тәсірленген бұ яш, оныңға бір тұтам пұлыны тәңләп, рәхметіні білдірмек жопты. О, кіші бұныңғы жауап қайтырыш ажат әмәс. Әмі башқыла қиыншылық құйылыққанда, күшіңіздің етіші ярдан берішке вәді берін дәп кетіп қапты. Шұныңдың кейін бұ яш нұрғын кішіләге активтық білән ярдан беріпті. Әмді әр қетім оның ярдымығы ерішкен кішіләге ашы кепні дейішіні ұмтып қамапты. Әнді маны мұшы қысқы икайдың біз шұнда құлас шықыралаймыз ке, біз тұрмышта қолымыздың кәсіла башқыладың ярдымымызны қоймастықымыз керек. Немі үшін? Чүнке бұ дүния мехрі мұхаббет білен күзел тұр. Қене сөйімдік аңлығычыла, ұндақ болса, бізді мехрі мұхаббетлік туйғығы башлап бардыған мұхаббет күйілерімізді давамлық аңлайлы.

Кейін Вученнің нәтижесі ізчіл алдын қатар тұрды. Оның ілми тәжірбегі болған қызықшы толып ташқан болып, мәшғулатны әстайдыл, инчік тамамлайды. Шу сәбеплік ізденіш істіки әмілет давамыда үздіксіз күчейді. Али мектеп имтиханында Вучен әла нәтиже білен Джунго Тиби Дашиосының клиника медицина шөйеніге имтихан беріп кірді. Албуки бір қытымлық кәчірмеш, оның кәсіби йөнілішіні бүтінлей өзгертіп өтті. Практика мезгілде рак кесілі деп диагноз қойылған бір ағрық, диагноз қағызыны қолыға еліп, көздері үмітсіздік толған алда оныңдын, растылы башқы яқшы амал йоқ мұ деп сорғанда, ағрықның бұ бір егіз кепі Вученға чоңқыр тәсір қылғанды. О, клиника докторының ағрықның көз алдыдыки азабыны енеклетішіге ярдан берелсі мұ, әмі рак кесіліні елтіздің давалаш қиын бұлыш мәселісін әл қылыш үшін, чоқым кеселікнің қозғылыш механизміні чоңқыр тәтқі қылыш керекликіні ес қылды. Вучен мұшы ой қиялы білен, асаси медицина тәтқиқатығы атылынып, өсме әрсет шынастықы саасыға бүтін дектін қаратты. 2006-лі Вучен Джунго Тиби Даши өсіні пүткізіп, шейхы Тиби Шуэніге имтам беріп кіріп, докторлық унванын алды. Шейхы Тиби Шуэнінің жидді түскі толған пән тәтқиқат кәйпиаты вә илғар Тиби байлық мәнбәсі оны кәң өспетіліш бошлықы білен тәмілді. Докторлық унваныға ерішкенден кейін, о, Америка Харват Даши өсінің Амиви Сәйе Шуэніге беріп, доктор Ашти тәтқиқат қызметі білен шұғылланды. Вучен бұ ерде қалтыс ықтыдарығы тайынып, тезла етрап қылыш керішті. Чәтелдегі нұрғын аппаратлар оны қылышқы дәвет қылып, юқыр маш вә азады қызмет шарайты білен тәмілген болсы мұ, лекен Вучен яныла вәтәңгі қайтышын талыды. Вә оқышыны оңышлық тамамлыған дейінкен, Джунго Тиби Пәнлер Академиясы өсімі кеселіклері докторханысыға қайтып келді. Қызылөңге шырақені мәркез қылып, бірінші сәпті елті стартып, ген сірей үстіді ізденіш. Вучен Джунго Тиби Пәнлер Академиясы өсімі кеселіклері докторханысы қайтып келген дейінкен, тәтқиқат юнілішіні қызылөңге шырақи саасы қаратты. Бұ таллаш бір группа жидді саллық мәлуматтың келген еді. Ершарда әр елі қызылөңге шырақығы ғырттары болғалар 500 мыңдын ашыды. Бұның ішіде 300 мыңға еқін ағырық Джунгода. Оның үстіге бұ кесел қозғылыш ниспіті юқыры, сақиш ниспіті төен бұлыштек, яман сүпәтлік өсімі түріге кірдіған болып, ағырықлар дайым тамақ ешті қиынлеш, давалаш үнімі яқшы болмасық тек қиын әхвалға дұш келеді. Техім мұйыме Джунгодығы қызылөңгеш раки ағырықлары қызылөңгеш тәңгісіман үйжейрі ракіні асас қылады. Бұның Европа, Америкадығы қызылөңгеш безі раки білен маиетлік пәрқі бар болып, қалқарада өріне қылғыдек пішпетілген давалаш лайыз жоқ. Бұ тоғырсыда Вучен шеншік толған алда мұндақ дейді. Джунгоның қызылөңгеш раки мәселесіні чоқым Джунго алымлары өз алдыға әл қылышы керек. Ядролық техникіні игіліп, ашқышлық қиын мәселелерін әл қылғандыла, андын ағырықларға хақиқи түрде ярдам бергілі болады. Вученнің ойлайдығыны қандақ қылып қызылөңгеш ракені дәслепкі қадамда бірмі бір тәкшіріш вә дәл жайды давалашыны ішқа шұрыштын ибарет. Әнәнуі бірмі бір тәкшіріш асаслықы докторның субъектив өкімігі тайынды. Тоғырлық ниспіті төен болып, әң яқшы давалаш пұрсытыны қолдым беріп құйдыған әхваллар көрілді. Лекен Вучен ген қатылымыдың асан йоқымлындыған генні тепіп чықып, ген қарейтісіні сізіп чыққандыла, андын йоқыр қауіплік кішілер топыны тоғыры бекітіп, балдыр байқаш, балдыр давалашыны ішқы ашырғылы болудығалықыны ес қылды. Вучен йөнілішіні бекіткенден кейін бүтін ұжуды білен тәтқиқат кірішіп кетті. Шұның ден кейінгі 13 жылда мәйлі халықара пән тәтқиқат қызық ноқтысы да қандақ өзгіріш болсын, о баштын ақыр қызылөңгеш раки саасыға көңіл бөлді. Вучен ағырықларының ген әуірішкісі вә әқиқи кеселік әхвалі саллық мәлуматы ғейріш үшін әр әптеде оқуғычыларының башлап Хэнэннің Линчжу шәрі, Сәнши қатарлық қызылөңгеш раки көп көрілдіған райыларғы баратты. Олар бір күн ішідікі әң балдыр қозғылдыған пойызға үлгіріш үшін дайым сәр саат 5-ті елгі чықып, мәнзілге етіп барған дейінкен дәрхал қызметлеріні қанат әйдірішіні башлайды. Шүжайдікі ағалыларыны бірмі бір тәкшіріп, алдыны еліш білімлеріні ұғымлаштырып, кеселік тарихи ұқчырларыны қатырлайды. Езінің шарайты жапалық болғашқа, бәзді

Шүжайдікі алыларының толық етрап қылышы, оныңға барлық тартқан жапасының әхмейтіні ес қылдырды. О, қызылынға шыраке көп көрілдіған районларға әр айды 3-4 қетін бардыған болып, ағырықларының әкфалыны тәкшүріс жәрияны анча оңышлық болмайды. Бәзді үз қоғылап тәкшүр атқылы ұзын ел болған ағырықлар білен болған алақы тұйықсыз үзіліп қалады. Бәз ағырықлар ықтисади бесім, яки кеселік әхвали қайт-қайт қозғылыш сәбеплік, ерім елда давалаштын вас кечетті. Яны бәз ағырықлар кеселік әхвали еғірлішіп, бәқтікі қаршы өліп кетсе, жапалық топлыған саллық мәліматлары бекарық кетші мүмкін еді. Лекен үчін әзелдің чекініп бақмыды. О дайым коллективқа ағырықлар вас кетсі болады. Лекен біз вас кетсек болмайды. Бір күн болсымы чын тұрсақ, біз шеғызны бір күн бұрын тапа алышымыз мүмкін дейді. Учен әрқытым арғылық есқылғанда, Хынан Линжудіки Хунчи үстіңіге баратты. О чонқор аң вәтік қияларды қезілған бұл сүні саман елін көргенде, әйнелардыки құрлышчыларының өткел көжім қылеш, қиыншылықны еңіш ройын есқіліп, көреш ирадысы қайтыдың ұрғыйтты. Пән тәтқиқат өткеліге өжім қылеш. Худди Хунчи өстіңіні ясыған қоқшайды. Пәкәт қатты дауынаштырғандыла, андын үмітіні көргіл болады. Әрбір адамның ген арқы көрініші оқшаш болмайды. Шуңа давалаш лайесі му адамге қарап пәріқтіқ болышы керек. Учен мүші идеяға сасен, коллективтің башылап ген тәртіпіні өлчәш қызымтын елгір

Күй хармайдығандай, декен сіз дайым харғылық хес қылысыз. Худи хешнемеге қызықмайдығандай. Ашу юқыр энергиялы кишілерінің хәмісінің бір ортақлықы бар. О болсымо сыртқы чықышқы амырақ. Сыртқы чықыш әң төвән тәнерхілық, ток қачылаш усоли. Көп вақытларда біздің харғылықымыз пәкәт жисмани жәхәттіке харғылықлы әмәс. Техімо көп болғыны юрек харғылықы. Uzaq məzgil oxşaş bir mühiti turub, oxşaş bir türküm kişilər bilən uçuruşub, oxşaş işini qılğanda çoğun minə energiya ticəş əndisigi kırıdı. Bəzilər aram ilişini öyüdü yetib yan telefon körüş dəb qaraydı. Əmma yan telefonni qanca oynıqan seri şünki mənisiz, şünki harğılıq his qılıdı. Çünki sizdən çoğun mininiz yanıla yetərlik aram alalmaydı. Siz öyüdün çıxsınız, koçu boyudiki yeni içilgan dokallarını

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймы.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш үлтімасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himaye kılaman, partiyanın izahlamasiga amal kılaman, partiya asasını mecburiyetimni ada kılaman, partiyanın kararlarını icra kılaman, partiyanın insanlığa qattiq raya kılaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: болса, ундакта бадени ыгырлыгы нормал болгон тагдырдымы косак кысмыда май ыгылып эшип кетиш, хатта косак типтик семизлик кийитиш ыктымалдыгы бар. Бу кыл семизликнин баден келип келдиган өшүрүн зыйны техими чоң болду.
1: Адаш ат багчыга берип 10 километр жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак ямыз да без ичәтик, адаш, хәзер биле чиныгыбыз да без ичилган булдык мана.
3: А, яңа бер кетип ойнамдык. Әскүче, һәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды без ичәттек. Хәзер чиныг ичте без ичимиз. Тағы чоқысы еңі бір аз ғайрат қылсамы шығыр екен мә? Елгірі бекашылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шығы мә? Саламәтліген баған сұр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Базарда сетилип аткан ар хил сода сөйлөрүнүн тәми мо ар хил болуп калганбастан, балки яна кантсыз, ягсыз, саглам күтүнүштүки ишкарлык ичимлик, табий ажиз ишкарлык суу дегендек номлор менен аталган. Ондакта сода сүйү кандай суу? Сода сүйү һәммә адамдын ичиге мас келемди. Сода сүйү мо табий ва сүнний деп айрылды. Базарда көп учурайдыган сода сүйү төвөндөгү бир канча кылга бөлүнүдү. Биринчиси табий сода сүйү. Тәркибіде натрий бейкарбонат элементі болғандың сұрт, ене көп қыл микроэлемент тәркибі бар. Мәселен, бор, синик, селин, хиром қатарлық, иоллық минерал вә микроэлементлер бар. Сөни сода сүйі. Тәбей біріктірілген сода сүйі саплаштырылған ішчімлік суға натрий бейкарбонат қошылған, әмді татлық тәм кіргізгіш, чынақла құшпырақ материаллар қошылған ішчімлік тұр. Яны бәз газлық суламы бар, яны чипаушой. Кишилер уни сода сүйі деп қарайды. Ама уму оқшаш болмаған яны бір хыл мәсулат. Табий газлық су, карбон тетоксид табий алда суды еріп шекелінді. Сүни газлық су болса, газлық су машинесі көзін жұмып ашқычы болған арлықта күшілік бесімдің пайдалынып, пәкәт емеклік дәрежесідегі карбон тетоксид газыны суғы бесіп кіргізуді. Әскертіп қойшық тегішлік шуки, тәркибіде карбон тетоксид болған сода сүйі ішімлікі білән, ажыз ішқарлық сода сүйі пүтілләй ішкі ұққым. Сүни біріктірілген газлық сода сүйі тәркибіде башқа қойшылған тәркіпләмі болып, қан шекері қандекі майыны өрілтіп етіші мүмкін. Әмеліетті сода сүйімі оңч сырлық әмес. Сода сүйі тоғырсыдікі гәплер найт көп болып, ашқазан кеслатасыны нейтраллаштырыш, сүйді кеслатасының чықырлышыны ілгірі сүріш, тұйыш тұйғысыны ашырыш қатарлықларын өз ішіге алуды. Әмеліетті сода сүйі оңч сырлық әмес, хәтта оның нұқсаны мен мәуджуд. Ашқазан кеслатасыны таңшашқа ярдан беремді. Нәзірия диетін айтқанда, сода сүйі ажыз ішқарлық хұсусиетке еге болып, ашқазан кеслатасыны нейтраллаштыруды. Лекен, тәтқиқатлардың мәлім болышыча, сода сүйі қақваға оқшаш, қызылөңгеш төвенкі қорғучы мускулының бесіміне төвәледі деген. Шундайла, ашқазан кеслатасының ажырылып чықышлығы дықлап, әксіче биярамлықыны егірләштіру дейді деген. Бұның ішіде карбон тетоксид яны асалла ашқазан көпішіні келтіріп шығарды деген. Сөйдік әйдеп, еллік боғым ағырқыны давалығылы боламды. Доктор еллік боғым ағырқы беймарларға натрий гидрокарбонат таблеткісі езіп беруді. Оның ролі сөйдікіні шығарлаштырып, сөйдік кеслатасының чықырлышыны ілгір сүріштіні ибарат. Әмі сода сүй тәркебедікі натрий бейкарбонатның мақтары әмілетті найты аз болғашқа, асасын сөйдік кеслатасының чықырлышыны ілгір сүріш ролын ойны алмайды. Сода сүйіні дайым ішсә чышқы зиян қыламды. Бір қысым сода сүйінің тәркебі де әқиқатан карбонат кеслатасы ба болып, ұзын мұддат көп мұқтарды ішкенде чышқа бәлгілік тәсір көрсетіші мүмкін. Әгер ішідіғыны тәркебі де шекер болған карбонат кеслаталық ішімлік болса, чышны тихым асан зақымландырды. Натрийнің қобыл қылыныш мұқтарының өлчемдің ішіп кетішіні келтіріп шықырамды. Бәзі сода сүйі тәркебіде мәлім мұқтарды натрий ба болып, әгер әр күні 2 литр ішіш мұқтары бойынша есаплысақ, 1 грамм тұзыны көп қобыл қылғанға барабар болады. Құрамығы жеткенлерінің күнделік тұз қобыл қылыш мұқтары 5 граммдан ішіп кетмеске керек. Оның үстіге, еліміздегі нұрғын кішілерінің емек ішмекіде тұз қобыл қылыш мұқтары өлчемдің ішіп кеткен. Бұл уақытта сода сүйі ішіш бәденнің жүкіне тихімі иғырлаштырып етеді. Ішіп болғандан кейін тойыш тұйғысын ашырғылы боламды. Сода сүйіні көп ішкенде тойыш тұйғысыны күчәйтіп, іштаны тізгілігілі болуды одайдыған гәп бар. Әмеліетте, сода сүйі ішсе іштаны тізгілігілігіні іспатлайдыған күшілік ілмей іспат йоқ. Әгер сіз, хақиқаттан ішіп болғандан кейін тойып қалғанда кес қысыңыз, бәлкен бәк көп ішіп әткен, яки ашқазыныңыз көпіп кеткен болушы мүмкін. Lekin əməliyyatda aşqazanın quruqluş sürətidə anç çoğun özgürüş bulmaydı. Əskərtib qoşqa tegişlikə şu ki, istimacılar soda suyu setib alğanda təbii soda suyunu köprək tanışı kerek. Fərqləndiriş usulu nəyət adlı bulub, material səpləş cədvilədə natri bikarbonat digən xətdən bar yoxluqa qarzılı buludu. Onundan başqa soda suyu əməl adəm ki, maskeliyi verməkdi. Tövəndəki iki xil kişilə az içişi, ya ki, işməsliki kerek. Sözülmə xərəkdirlik kisəlgi qırıplar boğallar, soda suyu tərkibidə natri bikarbonat bulub, onundaki natri ionini ziyadə köp qubul qılış, yoxur qan besimi, qandı may köpüyüb getiş, sözülmə börək kesli qatarlıq bimarlarının salamətlikigə paydasız. Aşqazan yalığı bimari, aşqazan kislatasının acırılıp çıxışı ziyada az boğan, aşqazan yalığı qırıplar boğallar, aşqazanı biyaram qılış, ya ki aşqazan kesilini iğırlaşdırıb etişdən saxlanış üçün az içişi, hətta içməsliki kerek. Umumən etqanda, təbii soda suyunu arılab içpəsi buludu. Məsələn, sağlam kişilə ərkətdən kiyin, muvaqq miqdarda, yəni 100 ml ətrapıda içpərsi buludu. Bıraq, hər qız ziyad köp içişi bulmaydı. Qaynaq suyunun oranlığı dəstişkə, kündülük içimlik soqılıb içişkə teximi bulmaydı. Umumən etqanda, soda suyunun oranlığı yanıla, pH qiyməti təxminən 7 boğan qaynaq su içiş, salamətlikim o ən paydalıq.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən fəqətlə yolunuzu yurtdışını oylayma. Hər gizmi qop qurup öyünü yurtdıb, kəmət enerjiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

қайта той қылған әр хұтын қаршы тәріптің беқіш хәқи тәләп қылсы боламды? Суал. Көп еллар елгірі жан фамилий қотындың ажыршып кеткендің кейін, өздің кичек бір қыз білән мұхаббәтлішіп той қылған. Тойдың кейін ішкі тәріптің мұнасуеті ізчіл яқшы болып келген. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, jang familiyasining xizmatida masala ko'rilib, iqtisodiy kirimi uzilib qolgan. Shuning bilan bir vaqtda uning yeshi cho'ngiyib, salomatligi yaxshi bo'lmaganlik sababidan uzoq muddat dori yeyishga to'g'ri kelgan. Bu bir qator o'zgarishlar jang familiyasi bilan xotinining munosabatida o'zgarish paydo qilgan. Jang familiyasining xotini uning holidan xabar elishni xohlamagan. Turmushi qiyin ahvolga tushib qolgashqa jang familiyasi ilojsiz qolgan. Әйні чағда оның білән той қылыш үшін, өйдекілерім білән жеделіш бүріп тәсті той қылған. Хазір оның саламәтіке найты яқшы, кірімімі хелі йоқыры. Декен менің білән қатты қар болмады дәйді о жан фамилик. Ондақта жан фамилик сот мәккемесіге әрзі

0: Шинжилей бірін жайның 15-ші күндін 17-ші күні кече жығын орнының ішкенжі қәуетідікі жығын залды ечілді. Язда әмі ер ешілдіқі пүркенген болып, зүні коны шәр зейін елі 96-ші номырлы қорудікі зүні жығыны ешілген жай саяхатчілер білін лықты олды. 91 yıl ilgiri Jongo inqilobini xatardan qutuldurib, mag'lubiyatni g'albiga aylantirgan ulug' tanlash Moshiyarda o'tirg'i qo'yilgan. 1935-yili 1 ayda Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi uzun safar davomida zuniy yig'ini ichib, eng xatarlik paytda partiyani, Qizil Armiyani Jongo inqilobini qutqizib qoldi. Күшлік рәхбірлік ядросы вә тоғыры Лушанның етекчілігі болғашқа, Қызыл армия Чешуй дәриястын төт қытым өтті. Джиншаджан дәриястын пәм білән өтті. Дадухы дәриястын бүсіп өтті. Лудинчау көрікіні тездін алды. Әң ақырда Гоминдан армиясының қоршау чәмбіркідін бүсіп чықып, стратегілік өткілішті әл қылғыш ғәлбіні қолық келтірді. 1935-yili 5 ayının 29-cu günü 22 azimet tömür zencirlərgi esilip ötüp Lodingchau körükini tezdin aldı. Zuni jığını körgezmi xanısı da kiçik kızıl təşviqatçı Li Chinchen ekskursiyacilərge Kızıl Armiyanın Lodingchau körükini tartıbiliş hikayesini sözdəp bərdi. Yaqınqı 10 yıldan buyan bu yaşlar ösmürlər təşviqat qoşunu tərəqqi qılıb 2000-dən aşdı. Bir türküm çəndürgüçlərinin küş olab varislik qılış arqısıda qızıl uruq üzlüksiz yıldız tartıb bəx sürüb çiçəkləb meyvə bərdi. Ekskursiyacı Wu Jinchen mundaq dedi. Qızıl armiya musabısının japalıqlığı və onlarının əyni çağdaki japa moşaqatlarını es qilib, inqilabi əcdatlarga, silərinin bizgi moşindaq yaxşı makanını qorup bərginanlağı rəhmət digim kilovatudu. Partiya 18-ci qurultiydin buyan baş şuji Xi Jinping Guizhou'a 3 qıtım berib xizmət təşürdi. Әр қытым зүніе жығынның ройыны нұрландырышқа еніқ тәләплеріні отырға қойып, зүніе жығынның тарихи тәжірбілердің яқшы пайдылынып, зүніе жығынының ройыны мәңгі нұрландырышыны тәкітледі. Илларының өтші білен қызыл рәң зүниенің тәгілік рәңгеге сыңып кәтті. Бүгінкі күнде техімі көп саяхатчы бұ бұрлыш шәәрге келіп, инқылап тарихыны қайта әсілімәкті. Кәс саат 7-де чоң типтіки хақиқи чоңқұр есқілі шәхледіки ұлық бұрлыш намлық ойын Фыңхуаншан теғе етігедіки театрханда дәл вақтыда башланды. 2024-жылы 1 айның 15-ші күні тонжы мейдан қойылғандын бұян, ұлық бұрлыш намлық ойын азырғыча 2000 мейдандын артық қойылып, 750 мін адам қытымдын артық тамашыбінді жәліп қылды. Ұлық бұрылыш ойынының артысы Шыңфей мұндақ деді. Әң ақырғы тәшәккүр салымы бәрген вақытта нұрғын тамашыбылларыны көріп, көзім яшланды. Олар Шаңжан ұрыштын ибарет ашу бір бөлек әқиқи әксәт түрліпті. Өз бешіміздің кәчіргендік болдық. Ашу бір бөлек тарих көз алдымызда намайын болды дейішті. 2025-yili зүніе бүтін елда 146 миллион адам қытым саяхатчы күтіп, саяхат умуми кіріміні 165 миллиард 200 миллион юандын ашырды. Зүніе шәһәрлік мәдениет саяхат тәрәқият мәркізінің модері Чиндай тоныштырып мұндақ деді. Көргілі болыштын ес қылғылы болышқа өзгерді. Қызыл мәдениет саяхаты зүниенің юқары сүпәтлік тәрәқиятының мойым моторыға айланды. Чиндай мұндақ деді. Біз бұл тұр тәхминен 20 миллиондың артық саяхатчы күтіп алдық. 18 яштын 45 яшқычы болғалылар тәхминен 76.6%-ні игілейді. Бұл саяхатчылерімізнің тәдіржі яшлышы ватқалығыны түшендірді. Яш саяхатчылер келіп экскурсия қылып атыды. Олар Қызыл армияның әрби юриш жәріянедікі бір қыл кішілік қадір қыммет күшінің олықлығыны техімі есқылды. Uzun səpər yoludiki uruş istütəklərdən yəni musabidiki kürəş burğusıqca, zöniyədən ibarət bu munbət tüpıraq coşqun hayati küşkü toldi. Zöniyə Мейтен айысыдекі 600 мұн мұ экологилік чайзарлықта дөәләттің жоғрапиелік бәлгілер қоғдылдыған мәсулат етірап намысыға ерішкен әла сүпәтлік ешіл чай етіштүріліп, чайчылық 300 мұндың артық чайчыға нәпет көзді. Шожай чай кәсіпіне алдыңғы орынды тұрдыған кәсіп, төрік кәсіп қылышны нешаллаш асасыда, Бүтін күші білен мәмлекет бойынша яңы чай білен тәмінләш зәнжірі мәркізі құрып, әнәневи чай қарқалыларыны типіні өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіні тезілішке етәкіліп, кәсіп тарақиятының яңы мұсабықы елінің пағалы ашты. Шожайдекі бір чай қарқанысының қызметісі Леухау тұныштырып мұндақ деді. Бұл бір қанчы елда біздің тижарет мәркізіміз мұ базарғы әгішіп өздіксіз тәңшәлді. Мейтен ешіл бұқ чейі, Ясымен гүлі чейі тәмлік пива. Яна қандалы тәмідекі мұ отырғы шықырылды. Шынан білен бір вақытта чайны мұ йоқтып қоймадық. Азырқы әхвалдың қарғанда үнімі еніла найты яқшы. Зүні шәрінің Вучуэн Галаузу Мяузу Аптыным найысыда яш кадырла бұлыт епі арқылық мал сетіп, яңы өзгіче езігілік мәсулатларыны тағдын шықарды. Азыр Вучуэн найысы 20 мұқым базар, 55 көшмі бивасты көрісіп сетіш ноқтысы вә 35 алайды бивасты көрісіп сетіш лениесі бәрпа қылып, дейқылларының 3700 мейдандың артық бивасты көрісіп сетішіға ярдан бәді. 2026 жылының алдыңғы 20-да езігілік алайды мәсулатларының сетіліші 5 миллион юэндін ашты. Вучуэн Аптыным Найлик Партком Тәшуқат бөлімінің муавын башлығы Тен Шаолун мұндақ деді. Илгірі біз далыды етіп қопып, яймы ічіп, қошынларғылы сататтық. Азір бұлыт епі де бүтін мемлекеттікі тордашлағы саталайдыған болдық. Бұның білен біз мұ пұл таптық, сірткі достлар мұ тағының шкірсідікі назу неметлеріні теталайдыған болды. Бұ қош пайды болды. Етқатны чыңытеш, әқиқатты чыңтұруш, өз ішіғы өзі егі болуш, іштбағылышып бірлік келіш. Зөні жығыныда таулынып чыққан рух құшқолылары, елларының өтіші білен авал қыдақла ялқынжап, яңы дәбірдікі ұзын сәпәр елуда бізні өзліксіз ғәлбідің яңы ғәлбігі қарап ілгірләшке илхамдан дұрмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Дөләтіні идар қылышта алды білен партияны идар қылыш керек. Партия гүлләнгәнділа дөләт құдырат тапыды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмлық партия құрыш тәлиматыны жүнгучылаштыруш, дәуірләштүрушнің ең мәнзілін ашты. У ең дәуірде партия құрылысын күчәйтішдігі түп қолланма. Партия әзалары вә кадрла мұныланы бүлдірді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын етекші қылышта чың тұрып, нәзірия үгініш нәтижелеріні мәсулетін ада қылыш, іш қылып нәтиж яртышдігі әмілі әріктімізге айландырып, жүнгуча заманылаштыруш арқылық дөләтіні құдырат таптыруш құрылысы. Милләтне гүлләндүрүш улыг эшләрне умумизлек илгир сүрүш үчүн кудуратлы күчнү мужассамлайбыз. Си Цзиньпин партия курулушу идеясы баш ужи Си Цзиньпиннин яңы дәврдеги партия курулушуга рахбарлык кылыш ва уну илгир сүрүшүнүн бүткүл амилиятыдагы тажрибалардын якынлашы ва назария юксеклигине көтөрүлүшү болуп, Си Цзиньпин яңы дәвр жүнгүч социализм идеясынын партия курулушу кысмы. Партия азалдары кадрлар мунуланы билдирди. Си Цзиньпин партия курулушу идеясында партияны башкаруш партияны идара қылыш, партияны гүлләндіруш, партияны құдырат таптыруш білен дөләтіні құдырат таптыруш, милләтіні гүлләндірушның ішкі бағылнышы чоңқыр егілініп, партия құрылышының әрқайсы тараптары системлік пиланынып вә өмімізлік орылаштырылып, партия вә дөләт іштерінің тарақияты күшілік қапалатқа егі қылынды. Жүнгі Джинғаншан кадрлар шөйені оқытуш тәтқиқат бөлімі, партияның еңлік яртыш нәзіриесі оқытуш тәтқиқат мәркізінің мудері Яңшауға мұндақ деді. Баш ужи Си Цзиньпиннің күшлік рәхбәрлігі де партия құрылысы да тарихи ижади нәтижелер қолға келтірілді. Партия инқилап характерлік таулыныш давамыда техим құдырат тапты. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмлық партия құрылыш тәлиматыны раваждандырыш үшін мұйым ижади төгіп қойды. Бұл партиямыздың акимият бесідігі марксизмлық партия құрылысының қанунитігі болған тонышының яңа юксеклікке көтерілгендігін дерек берді. Бейжан Дашиосы Парткомының мауын шужесі Джанго Хуа мұндақ деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы яңы дәвірдегі партия құрылысыны күчәйтішдігі түп қолланма болып, яңы дәвірдегі партия құрылысыда нәзірияда, әмілиетте, түзімде яңылық яртыш нәтижелері мәркәзік әксәт түрілген. Бұл жәзмен бүтін партияның ішкін тіхләшінің әлқылғыш әхметіні техім чоңқыр өзләштіріп, техім аңлық алда төрт аңны күчәйтіп, төт ишенишни чыңытып, ишкини когдашны ишка ашырып, баштан ахыр идеяда, сиясида, аракетте, жолда Си Цзиньпин

пен ядролыгындагы партия мәркәзи комитеты белән юксәк бердәклекне саклап, калып ва күчне муҗассамлап, партия ва дәүләт эшләрен узакча мөһим алгысылды тишыга төрткү булды. Хунан өлкәлек партком тәшкилат бүлеминең башлыгы Голинҗи мондак диде. Си Цзиньпин партия курылышы идеясы яңа дәврдәге партия курылышыдан ибарат иң улуг курылышны чуңкыр илгир сүриш. Яңа дәврдәге тәшкилат хезмәтен яхшы эшләш өчен илгирләш юлын күрсәтте. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganishni navbatdagi va bundan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifa qilib, ikkinchi tiklashning hal qilg'ich ahamiyatini yanada chuqur o'zlashtirib, ikkinchi qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. Zhejiang o'lkalik partkom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Zheng Yi munolani bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidagi nurg'un qarash va hukmlar to'g'risida Zhejiangda jonliq faktlarni topqili bo'ladi. Biz özgüce özellikten yaxşı paydalanıp, bütün ölkedeki her derecelik partiya təşkilatları ve partiyelik kadrlarını çunqur ügünüş, inçki özleştirişki yetekləb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasının minigə, qalibgə texmi yaxşı sınıp, ünüm asıl kılışını ilgir sürümüz. Xilongjiang ölkelik İctimai Pən Sahasızlıklar Birleşmesi Parti Grupsının şujisi Ma Chunbu mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası hem Marksizmlik partiya kuruluş təlimatıda yıldız tartqan. Әм Джунханың есіл әнәнімі мәдениетінің мол ұзық сынген болып, ішкені бірләштірішті чың тұрып, партияның нәзірияда еңілік ярдышыны үлгір сүрішті мұйым нәтиже. Біз бұ идеяның қайды характерлік нәтижесі, ижади төкпісі вә ілмей системісіне чонқыр түшендіріп, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны үгініш вә ызчылаштырышының чонқырлышы, әмілі болышыны дауымлық үлгір сүріміз. 14-ті чың тұрыш, баш ұжы Си Цзиньпиннің еңі дәвірдегі партия құрылысы тоғырсыдығы бәлгі характерлік, етекші характерлік ең идея, ең тәппәккүр, ең стратегиясының мәркәздік еғін чақылынышы. Партия әзалары қадырла мұныланы бүлдірді. Партия құрылысыны Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыға аңлық тәтбіқлап, пилалап ва ілгір сүріп, дөлетні құдырат таптырыш құрылысы. Millətni güləndiriş uluq işlərini cüngücə zamanilaşdırış arqılıq, umumizlik ilgiri sürüşünü küşlik siyasi kapalətkə iyi qılımız. Fudan daşıyosi, Cüngü Kompartisi Partiya Tarixi, Partiya Kulisi Tətqiqat Yurtunun başlığı Liu Honglin mundaq dedi. 14-tə çıntırış, Xi Jinping Partiya Kulisi ideyasının asas məzmuni, yadroluq mühim məzmuni. Onun da partiya rəhbərliki, partiya kulisi bir tutaş pil alınıb, partiya kulisinin ən yuqarı prinsipi, strategilik fangcini, қымет интелеші, қызмет орлаштырмысы, ұсулы, елі қатарлықла чонқыр түшендіріліп, еңі дәвірдегі партия құрылышыны күчейтіш түп мизанға игі қылынды. Шинжан Хотан Найлік Партком Тәшкілат бөлімінің муауын башлығы Мәмет Өмір Сәйдулла мұндақ деді. Yolda Си Цзиньпин ядролыгындагы партия мәркәзи комитетының күчлік рәхбәрлігідә Шинжан тарихтагы иң яхшы тараҡҡият мәзгилге ҡадам ҡойды. Партия рәхбәрлеге бөтөн мәмләкәттәге әр милләт халыҡының мәнфәтегә, тәҡдиргә мөнәсәбәтлек. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындагы 14-ті чың тұрыш асас қатлам қызметіне яхшы ішлешімізді түп жетекшілікке ие қылды. Біз үгініш, пікір жүргізіш, қолданышны бірләштіріш, біліш, ішініш, қылышны бірлік келтіріште чың тұрып, идея ұлық күшіне Чигра район, Милетлер районларының юқыры спектр тарақиятын ілгірі сүрішінің әмілі үніміге әқиқи айландырымыз. 1-ші июл орданыға еріш күші Хайнан өлкісі, Чунхай шәрі, Тәммін базары, Тәммін кәнті партия ячейкісінің шудесі Ван Шумау мұндақ деді. Джунгуның істеріні яқшы қылышының ашқышы партия әді. Яқын қиладың бұянқы тарақиятын шуны әқиқи ес қылдым ке, баш шуде Си Цзиньпиннің рол тұтып ел башылышы болсыла, әрқанда қиыншылықтың қорқмаймыз. Кейін қадамда Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының етекшілігі де кәсіп сүптіні өстіріш, қалық тұрмышыны яқшылаш, езі кәнтләрні түзешіне ілгірі сүріп, езі кәнтләрнің омымызық гүлінішіні тізілтіміз. Мемлекетлік мұнавар Компартия азасы бұғдай өстіріш мұтахасысы Го Тянсай мұндақ деді. Бұл ел бұғдай ішлеп шықыршыда әр дәржілік партия тәшкілатлары, езелік машылары, мадди әшия, техника қатарлық жәтләдігі күшләріні бір тұташ пилалап, дейққаланы ұда ямғыр еғіш, юқыр температура қатарлық пайдысыз авар айының тәсіріне еңшіге ярдан беріп, мұл ұсыл мәзгіліде әр бір талданны амбарғы кіргізішіне ішқа шүрді. Мұны бұл юқыр төвен тұташқан, ижра қылыш күшлік болған тәшкілі системіні мүкәммәләштіршті чың тұрышының жаллық әмелі етті. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыны баштын ақыр түп мизан қылып, әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышыны әс чың сақлашты чың тұрып, еті зәріқ башларғы беріп, дөләтінің ашлық бейхаттәлігіге қапалатлық қылыш үшін еңі техім зор төкіп қошымыз. Байрақ дәвірге идея кәлгісіге етекшілік қылуды. Партиялық кадрлар мұныланы бүлдірді.
yeni musabaqa atlanıp yolda şey

Я бойча биринчи орунда турган болуп, сүпөт жааттымы ишбадысы кевдилик болган. Нургун пан тадқиқат саласыда жонгодун келген илмий макалаларынын шилтилиш неспити эң юкуру болган. Табий пан көрсөткүчү намайан кылган жонгонун пан тадқиқат саласыдаки көрүнөрлүк илгерилиши окшошло башка халкара баа ва докладты испатланды. Австралия стратегилік сиясет тәтқиқатханысының үшінші айының ақырды елан қылған 2026 жылық ашқұшылық техникіні ұзғоғлаш докулаты да мұндақ тәп көрістілді. Жонғының тәтқиқат саасыда алдыңқы орынды тұрышы бір қыл құрылымылық халетке айланды. Дония Білім Мүлік Оқуқы Тәшкілатының 2-ci айды елан қылған 2026 жылық Дония Білім Мүлік Оқуқы докулаты техники еқімді көрістілесе, Жонгу яңылык яратыш жаатта баған сирэ гавдилик ролны жарий кылдырып, чонкур пэн техники башламчилары катарыгы кирген. Хэмдэ, илим саасыдыки халкыра ичибетиш дарийчиси көрнерлик юкур көтүрілген. Жонгунын пэн тадқиқат хасылатынын сижил ишши техму көп халкыра хэмкарлыкы түрткі болды. Табий пэн көрсөткүчүдөки макалада, Кореяны мисал алсак, 2023 жылдын 2024 жылгыча, Жонго билан Кореянын табий пан ва саглымдык илмий журналдыки бирлешме илмий макала хасылаты тахминан 51% эшип, дүйнө боюнча тараккыяты эң тез болгон асаслык пан тадқиқат хамкорлук мунасабатларынын бириге айланган деп көрсөтүлдү. Худди нопоздук тиббий журнал Операция пичкынын бу жылдын 5-де элан кылган баш макалысында айтылгандай, Жонгонун пан тадқиқат тараккыяты дүйнө тараккыятынын пурусту. Әр қайсы дәулетлер хәмкорлыкны күчәйтеп, илим-пән тәрәккыяты өчен берлектә төп кошыш керек.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдекі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Һәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
6: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
8: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
6: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
10: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әміз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймін.

Армияны құдрат таптырышта ұқтысасыла әммеден мойым. ұқтысасықла армиямыздың юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш. Әрби ішлары қабыды вә кәлгісі ұрышта тәшәбұзгарлықны қолығы кәлтүріштікі ашқұшылық амылы болып, партияның еңі дәвірді армияны құдрат таптырыш нишанына әмәлгі ашырыш, армиямызны дүния бойынша бірінші қатарды тұрдыған армия қылып өмімізлік құрып чықышта мойым реал әхмиетке вә чонқур тарихи әхмиетке ие. Мәркез ұқтысасла қызметі еғінінің ройыны ұзчылаштырып, еңі дәвірді армияны ұқтысасықла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясын чонқуру yolu қойып, армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нишанына әмәлгі ашырышны мұстәккем тірәкі игі қылыш. Ұқтысасықла өмімі сәвиясының дүниядегі күшлік дөләтлі армиялырының алдын қатарығы өтішіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Партия 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-й өмімі иғынада партиямызның 100 жылық күрішілікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні өмімізлік екөледіқ. Қытсасыланы партия башқұрыш принципіді чың тұрып, еңі дәвірді дөләтіні қытсасыла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясының чонқыр yolu қойып, Дүниави мойым ұқтысасыла мәркізі вә еңілік яртыш егізлікі бәрпа қылышын тезілтіп, жаханекі ұқтысасыланы кәң дайырда жәліп қылып ішілтішін тәкітілдіқ. Өмімі еғінің ройыны үгініш вә ұзчыллаштырышқы бірләштіріп, еңі дәвірді армияны ұқтысасыла арқылық құдрат таптырышқы дайыр түрлік қызметләні өмімізлік яқшышләш керек. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбі комитет, армияны ұқтысасыла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны yolu қойып, ұқтысасыла қызметінің тоғры сияси елінішіді чың тұрып, ұқтысасылғаны ұрыш тәйірліқ қылыш вә ұрыш қылышыны мәркез қылған халды етіштіріп, әрбі қадымланы заман ивлаштұрыш құрылышы бойынша жайлаштұрышыны күчейтіп, Әрбі адам күчі байлықығы дайыр сиясет түзім ұслаатыны чонқырлаштырып, ұқтысасықла сахәсінің ічі ветіліші вә жұғырлышығы түрткі болып, армиямыздың ұқтысасықла қызметі де тарихи муапқиятләні қолығы кәлттірді. Дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тезілшіп, еңі бір нөвәтлік пән техника инқылабы вә әрбі ішла инқылабы күн сайын еңілініп атыды. Армиямыз дәүләт мудафиәсе вә армияны заманивлаштырушның еңі үш қадамге бөліп меніш стратегиялік орылаштырмасы бойынша армия құрылғалықының 100 жылдық күреш нишанын әмәлге ашырыш жолыда ілгірләп атыды. Бүтін армия еңі дәвірде армияны ұқтысасықла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны чоңқыр yolu қойыш, бұрыш туйғысы вә тәхірсізлік туйғысыны ашырып, ilmiy planlab, darhol harakat qilib, ixtisoslar xizmatini har taraflama kuchaytirib, ixtisoslarning armiyani qudrat toptirish ishlaridagi yetakchilik va teraklik rolini texim yaxshi joriy qildirishi lozim. Yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'l qo'yishda yangi davrdagi partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini Еңі дәвірдікі әрбі стратегия фанжініні, дөләт мұдапиясы вә армияны заман евлаштұрыш стратегиялік орылаштұрмысын ұзчылаштұрып, деқатны армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нишанына әмәлгі ашырышқы мәркезләштіріп, әрбі қадымланың ұқтыдар сапа, құрылма, жайлаштұрма, етілдіріш, башқұрыш жәтләдің ұмымызлік тіп өзгертіп үксілішігі түрткі болып, әқлақлық әм қабілетлік. Yuqır sapalıq, kəsibləşkən yeniçə ərbi ixtisaslarını tavlap çıxıb, ərbi xadımlarını zaman evlaşdırışda zor ilgirləş hasıl qılışqa. Aşqışlıq sahədiki ixtisaslarını yetildirişdə zor bösüş hasıl qılışqa əqiqi kapalət qılış lazım. Yeni dəvirdə armiyəni ixtisasla arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını yolu qoyuşda, партияның армияға болған мұтлақ рахбарлікіні ұқтысасыла қызметінің әрқайсы тәрәпліре вә пүткіл жәрияны да ұзчыллаштұрыш шәрт. Ұрыш қылалайдыған
urushda g'alaba qilolaydigan bo'lishni ixtisoslar xizmatining mavqesi va maqsad qilish shart. Harbiy ishlarning dunyoviy oldingi saviyasiga yuzlanish, davlat xavfsizligining zo'r ehtiyojiga yuzlanish, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishga yuzlanish shart. Ixtisoslarni har taraflama yetishtirish va yaxshi ishlatish shart. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum islohotini cho'nqurlashtirish shart. Davlatni ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini izchillashtirish shart. Yangi davrda armiyani

Кәсіп ә тұрмышта муапқет қазанған ұ, балларын чоң қылып, қызметлерді мүсіп, қатыр жан болған күнірді, тұйықсыз, бәқсізді күчіріп, мейп боп қалды. Әлбәтті, бұл тұйықсыз кәген зәрбә, оны қейліғычы ғаран қып қойды. Идарда ғолық башлық болып ішлеватқан Кәсіп жан бір аялының, тұйықсызла бұндақ күнгі дочар болышы әтрапы декеләні толымы әпсізландырды. Ондақта, о, бұ азаплағы бәрдашық бер әлім. Оның кейінгі күлір қандақ бола? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Махинур Абділімнің «Мұрапа тәмлік хайат» намлық повестеді болсын.

Сіләп әқәт, ашмақчы болған бұл паран қанымны, яс шипәсің алып олады. Ишкісі бірдәм тұрып қалған денкен, таңла яш қызладек чоқырышып кетішді. Әқлінгі бар қалла, достым, бұл бәклі болдыған пиланкен. Зады қалла деген іштейді жұмысының. Бұндақ тейжәрәт кімнің әқлі кеген дейсін, бәклі яқшы болдек. Зады бір шында қылайлы. Демісімі әл ағиланың жығылмықы тәс болып қағанды. Ресторандымыз ерек тұқ. Бір үстел тамақны чықырып олтырышымы қошақмайды. Бұл есімізді ондақ тамақымыз сыңмайды. Қақлайхана, чайқаллағы баса, кішік баланың арсы қысылышып қаған. Зады бұл паранханны чоқым ачылы. Шылан дейш болып, дұғандеке ашқан-ташқан мейбіләне ақырғы хиридалағы бейканың орынды дейдіп беріп әттім. Дұғаны тақайдыған жағда, дұғаны құп-құрықлы боққа ғайын.

Әдістін башлап алдыраш боп кеттік. Өйзін әтләйдіғалла келіп, көрсәтмен бойынша, яңдекі құрық дұқан білен мейві чеві дұқынымның отырсы деке тамны чекіп, ішкі дұқан бір-бірге көрініп тұрдыған қылып, чоң әйнәк орнатты. Там торысыны қайтыдың қырып чүріп, науатыран мәрмәр чаплығандың башқа ешқанда қысын әтләш қымады. Гүлсім абылан Сәбиха бұ ішіні бүтін савақташ әл ағилла еткіз болғашқа, нәчі вақытын берімен қандақта сәлі берішіні білемей қаған ақ көңіл достырым гөрі де жығылышып, олаш-чолаш дөкінімнің әмі ішлеріні найт тезлікте бүттіріп кетті. Исақ дейшкен вақытта бұйрытқан мейвіләні көзіптік машинда толық еліп келді. Дөкінімнің бір темі қойылған адамның мүрісі кәгідек ішкапқа есіл мейві чевілі чырайлық сиветлерге ілініп қатар тізілді. Ишкап қыпатмыған мейвеләмі сиветләді дұғанның бөшиелердің, дерез тәкчілердің, үстәлләдің орын алды. Нәрсіләні қамлаштырып тұзышта Сәбиханың олдығы өтедіған чевер айыл ең мекен деймен. О, өзінің рәссамла қас сәнәт сәзгісі білен дұғынымны ажайыпты күзел түске кіргізі бәтті. Хошын Нахидын келәшті, ел базарда сетіп атқан домбақтәк юған юмылақ кауыдың ішкені әкепті. Там торысады қапақлан пайда болды. Дұқан бір әм ұсыны бейсәк, әм сүрәтләні іштәтмей, тәбей мейві чиве, әм қау қапақла білелі дұқанғы кірген кішінің көзі алы чекмен бұғыдәк ясылып кетті. Бұл қараметлі чоң әйнәк арқылық Нерғы ханыге көрініп тұратты. Нерғы ханыге төт кішілік үстәлдің бәш қойылған. Үстәлігі бәх мүчірайлық ақ, көк қатәкче дастықалла ебіліп, дересіге нәпіс пәрді тартылған еді. Мән бұйрытқан яна достырым көңіл ихбатлап әкеген болып, дөкінімді бір үріс чырайлық чайнекле, нәпс стакан тәксілі, салат тәксілері, мұрапа қачылары тәл толық болды. Тежарат башлыған күнім кәште, арлышыдыған барлық сауықташларыны еғіп чай бәді. Әмісі шүнчілік қошал еді. Отыр мәктәптіке сауықташлар герче, қысмет қойынларда әр еләге тарап кеткен босымы, Лекен, азыр егылған 17-18-іміз ұзын еладың бері дауымлық көрішіп, үздішіп, ежіл инақ өтішіп келіп ататтым. Мейві чеві дөкінімнің ежіліші адатта бәк көзімізге челіқмайдыған сахни мойым шәқсілі қатарығы чықырып қойғашқа әммедің қошал бұғынышу еді. Үстәлге чыққан мейвіләнің тәміні, сортыны, кәген еріні әтіратты келәге түшендіріп қойатты. Әммінлағы көптен көп рахмет. Дедім мен сайыпхан сөзі қылып. Сіләнің ярдымыңла білен дұқынымы оңшылық ечілді. Бұдықан менің әтірапымды келеге жүмледің сіләге болған мекір мұхабетім, отлық сеғінішім сәуіп ечілген. Озын еладың бері қызмет тәләкчілігі де сіләбілен әм нәбәс боламадым. Дәдіңлағы дәрмен боламадым. Маны әмде мейіп болғанда сіләні таптым. Сілә янымаңы қойныңланы аштыңла. Ярдам қолыңланы сұндыңла. Әммыңлақ рахмет. Сөз әбетіп, ұқтиярсыз еғлап ташты. Ондақ деймә, сән деген біздің арымыздың чыққан бірдің бір ярамлық адам. Юртымыздың пәхірі. Сенің дейін оқытқычы ұстазырымыз мұ пәхірлінді. Сән білән параңныш ұлтырышының өзі бір шәріп. Бұдықан бәк яқшы ечілді. Әмді дауымлық келіп ұлтырыш қылымыз, шындақ мұ сауақташыла? Әлбәтті шындақ. Досырым, қолыдекі мейбе шәрбіті стаканны егес көтіріп уақылашты. Сорын найт көңілік болды. Дасханда өз қолым білен ясыған мейбі салап, бойыртып яқызған неппіз юмшақнан. Әнжүр, бейі мұраббасы, печені пірәнек вә мейбі шәрбәтлері ба еді. Әрлі әхвалыны білгенден кейін, өйді құрсығыны тойғыз үшіп кәген. Аялланың толысы кәште тамақ емейді қалладың болғашқа, бұл аш тамақсыз, таттық түрім білен ұлтырышмы найт көңілік тойылды. Тежартым тезлі үрішіп кетті. Дөкінімға мейві алдығалла қарғанда параңныш ұлтырдығалла көп келетті. Ақшамдыры кәші тамақтен кейін бәзі ұлтырдыған орын ең боп кететті. Күндізді ясыған салатларым бойыртылған юмшақ болғыла шөкінла сетіліп түгетті. Бір достымызның ездікі тұқыны сүзіме қайтық ұйтып сады деген. Шу достымның тәкіліпі білен сүзіме қайтықныма әкелдірдім. Үйді әрлері әм тапшырық ішлаватқан балыры сәбіплік, әркен азады кәпілішемеген аялла бұл қолайлық, нәрсілер әрсан әм емекліге тәнгі қуәтлік тұқынымға ұлталы күніп келешті. Бәз әрләмі үштөттін кірішіп, херид алағы екіп қалған тәңшәлген доғыр чиімдің бір чайнәк бұйрытып, емшақнаны сүзмігі суап егенче ұлтырып, жаханның кепіні қылышып етіп, чықып кететті.
Yaş kızlar kirib kusurlaşıp, külüşüp, gahi mumlanıp, piçir-piçir kılışatdı. Meyve sivetlerinin aldığı kilip, öz tatım süratlerge tüşüşetdi. Olanın süratge tüşlerge uğurluğu çıkarsam külgüm gelatdı. Bazda yoğan almalarını çişlep durup, bazıları bir tal üzümünü ağızıgı silip, közünü yumup durup, bazıları yoğan kavunu beşiğe ilip durup,

Өйді яна кичик ішкі сыңлысы болғаш, дадысы оныңғы пұл әвәтәмәйді кән. Шоңа, мұшындақ әтеген ақшамдары ішіліп пұл тапмызы оқиямайды кән. Оныңғы ішім ағырып, іш яқыны ашырып береттім. Мейвечеві мұрабаланы ятақты яңдап, сон кісіға сейліп қойаттым. Али мектәптеге қызымның кичик келіп, өйге қоп қойған киімлерден муапықларыны киеңдап береттім. Шоңа қылып, о қыз білен мұн ұрық тұққан дәкіліп оқ қалдық. O, dokanın yögürüdüm işlerini can köydürüp kılattı. Mecazim yok bop kalan künürüm dokanı Selime'ye taşlap yerip aramalattım. Şu işlerin halekçiliği de bir putumdan ayrılıp geliş, hukuk, emel, aspirantlık, kamakçı etmekçi boğan oluq var işler degenlerini asta asta unutuluşka başladım.

Әсөйімлік достла, программымызды дамлаштыру атымыз. Бұ жылла бізгі шындақ дәп пішерлайды. Шамал чыққанда, үпірмақташлығанны көрім. Ямғыр яққанда, құш бұрақ аваны пұрам. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құш бұй еділеріні пұрам. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тұңшан. Ұчағды ке көңіл азадылығы сізді рахатлығы башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадырлы. Аятлы болады кәнсіз, әр бір күніңізді құшал өткізің. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұмтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрде сізге әмірі болыдығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тырышчалық ва тәжірбе. Бір сихи көңіңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кен қорсақ көңіңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал балылача, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбетте, бұл хаяттықта сағламлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклерін ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлашқы тегешік болмаған әсті мүләне. Ұмтып кетің. Әр уақыт яқшы кейпият білән менің. Шындырла яқшы мәнзіріні көрі әлейсіз. Өзіңізді аян. Еніңіздегі адамның қадірлі. Әр күніңізді мәнілік өткізің. Мәнілік яшаң. Яқынлық мелодиялармыз давамлы қозырыңдады.

Әсемлік достлар, программымыздың дамылаштыруға атымыз аңлағы атқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің әр бір шәркетіңіз бір мұхаббәт. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің әр бір әркетіңіз оның үшін ентай мұхим. Нәділікіңіз, неміш қылып атқыныңыз, о ән көңіл бөлілген бір іш. Әгер сіздің яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің әр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлдірім тікен дұр қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзләге мән таңда құчырмы болған құш.

Сүйімлік тұстыла программымызын дамлаштыру атымыз. Гүзел әқлақи пәзилет біздің яны бір гүзел тәвісеріміз әлбәтті. Әқлақ пәзилет біздің әқли жәттікі кәмпікілікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетімізді нұқсалланы үшіранмайды. Шүніш чықымы жықшыдыр. О, әжір ғайрат сәмимия тәләп қылуды. Әмі қата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық болсы етуду. Әтрапыңыздекі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтрапты келенің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтілке әмәз, бәлкі сізіні өрмәтлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дейкәт қылалыған, гүзәлікіңізді дадыл қалда тәстіқлі алыған болса, ішінінкі әмеліетті ұз сіздімі гүзәлдір. Жығып кегенде сізді гүзәл бір әқлақ пәзилет болу декен, қалбыңызды ке, шындақла чекріңізді ке гүзәлікіні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқылады ке гүзәлікіні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды гүзәлікі игі қылалайсыз. Тұрмышының һәр бір дәмлерде сізге гүзәлік яр болсын. Гүзәл күйлеріміз давамлы сіләр үшін.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығының лаға көптен көп рахмет. Сіләбілен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтыққанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Мән Шерингіл тоқты. Таңлық әсәрлі кішілінің тәпәкірні ашыдыған ашқышқы оқшайды. Кішілі таңлық әсәрліні оқыш арқылық мәнілі жәтті мол ұзықы еге болады. Өзі тұрышлық заман вә мақам бошлығдың халқып, тарықты өткен кішілінің мәнілі кешмеші арқылық әмәлі тұрмышы үчін тегімі көп тәжірібі вә түшенчілені хазырлайды. Радио аңлығычы досла. Біз бүгінгі программымызда язғычы Илхам Сәдулланың Шинжан халық нәшірияты тәріпідің нәшірі қылынған «Өзім зарғы мұхаббәт» намлық романының давамын аңлытымыз. Яқтырып аңлыға исілі.

Жәмилхан ачысының кепінің тегеде кеп балықыны беліп, бұл кеп оныңға нәштәрдәк санжылып, оның үркені қаттық азаплыған болсымы, лекен чандырмасықы тарышты. Яқай, о ғазыр менің кепімні аңылмайдыған болу алды. Бұл қандақ болғыны, балы деген апысының кепіні аңылмыс қандақ болуды. Айсымхан бая хата кеп қып қойғалықыны хес қылып, дархал кепіні оңшыды. Әмеліетті Жәмилхан Айсымханның шындақ ойғы кеп қамысын деп, наайды деққат қып келіп ататты. Әмма еқынғы еладың бойан Қайсар чоң апыларының үйге келешіні қалымайдыған боп қалды. Мейджазымы өзгіріп, жахил тәрса боп кетті. Қайсар елгірі орын еді. Бірақ шындақтымы еңілі еқымлық, құлғы үмшақ балы еді. Маны әмді кеп аңламайдыған қопал, апсығымы тоң тегідіған болып алды. Жәмилхан оныңғы күйінген сері, оныңғы еқінчілік қыған сері, о Жәмилханға теркедіған болды. О пәкәт атысы білілі чықшып өтетті. Жәмилхан білін төзік паранышымы қоймайды. Жәмилхан оның немешкі бұнда қылдығалықыны түшенмейді. Өзінің немінің хата қығалықыны беләмей, азапылнатты. О, балып еқішінің нәқәдәр тәсілігін ес қылып, немі қыларыны беләмей, ачық етіп, халдың кетәйілдіп қалған мүшкілләді, ачысымы оның ұвал қылып асса, оныңғы еғір кәмей қалатты мұ? Мән оны ішқы бойрысам, атысы оны чықып ойна дәйді. Шоң о әлбәтті атысының кепін аңлайды да? Деді Жәмилхан өзіні тәсті оңшап. Әста, тазымы бір. Айсымхан немі дейшіні біләмей кепінің ақырын тоқтып қойды. Айла, балы беқіш немі деген тәс. Сән бұл балырыңны қандақын беқіп чоң қылған сән. Деді Жәмилхан сәл тұрбаған денкен олық кечіктініп. Менің демекші болғыным, о бірә ішіні біліп қалдым ойя, деді Айсымхан немі демекші болғалықыны әмді есігі аған тек. О, сыңлысының харығын солғын чырайы қарап, оныңғы ішчі ағырып қалды. Мән мүшіндақ мекен дәймен. О, саңа бой бәмейдіған болу апты да? Орынлық қылып ішқымыса, кеп аңлымысы ғо бір нөрі. Мейджазы осал ішіп кетті батыды. Маңы кеп қығысы мекенмейді. Күн бойы көчіда, мектептімі оптан оқымай батыды. Атысы оны мәйліге қой бетіді. Оныңғы пәкәтлі ғай демейді. Вай, анымай, саңымы тәс боптығы. Аты балы ішкісі тіліні бір қылып аса, балы әлбәттісінің кепіңі аңламайды да. Айла, саң юз келенмей мән. Мән Қайсарны саң вәді бәген, бірақ... Жәмилхан көзіге яш ағын халда Қайсарны беқіп алған ішіне айласына алды тонжы қетім иығызға алды. Көңіліңі ерім қымма. Бұны сәнділі көгілі болатты мұ? Ишланың бондақ боп кетішіне кем білді дейсін? Мұхиме Қайсар мектепті яқшы оқысы болатты. Бұның амал қығылы бола мұ? Сән білмейсен айла. Мән оныңғы кеп қымсамлы болуды. Оныңғы кеп қысамла маңы яныды. Қандақ мұ қыламыз? Атысы оныңғы кеп қысы болатты. Әй, бұндақ боларыны пәкәтлі ойлымапты мән. Болды, бұл іш үшін сәмі өзіңі тойыл әйіпләп кетмі. Қағынны тәлейіміздің көмей амал ең. Бәз ішлаға біз растылы амалсыз. Деді Айсымхан көңілі қаттық бұзылған босымы өзін тұтып еліп. О, балының бұндақ боп кеткәлігі үшін Жәмилханның әдісла өзіні әйіпләп ерішінімі қалымайды.

Менің әсіреп атқан ерім. Обайы сән дегендек, бірі ішіні біліп қалған болса, маңы қейдап атам декен деймін. Оғу әсілділі атсығы бәк амырақты. Лекен маңы бұнчы бала өшілімі қымайды. Мән бәзді оны анчы мүнчі баш құрып қоймен. Қымақчы болған ішлеріні тосып қоймен. Бұнчылік ішла үшін балы апсыға бұндақ адавет сақлыған нәді ба? Тоғыр дейсін. О біліп қағашқа маңымы адавет сақлап шындақ қылып атам декен. Айсымхан шу жағдыла қайсарның нәтчерінің алдыда өзіге вә оланың үйге шүнчі амырақлығыны. Тойықсызы кәмейдіған болу ағалықыны ядығы алды. Ойлап көрсәм, о біздің үйге кәмегіліму хейлі заманла боп қапты. Расы шындақ болса, о немешкі бізгі очық демейді. Бұ ішіне еш кем тылғы амығашқа десем болмайды деп ойлаватқан болыс керек, бейчары балам. Айсымхан тонжы қитым Жәмілі ханның көзі жыла қайсарны балам деп атыды. Әмеліетті оның башқы мәқсіт ең. Худды Жәмілі хан оның әмі балысыны балам деп атығандек мұндақыл деп саған кәп еді. Бірақ бұл кәп Жәмілі ханның қалбеге ені бір қитым нәштер боп санжылды. Оныңғы әмін деп арны ұчықыл бәсек қандақ бола. Деді Жәмілі хан әмді пақтының ішіде чоғыны сақлығылы болмайды қалықын ес қылып. Бұның оныңғы пайдысы бола мұ? Көңілдеге түгін ешіліп кәсі, біраз яқшы оқылам декендей мұна? Бұ деген чоң іш, алдырап еғізгі ағылы болмас. Оны ашқарлы бәсек, немі жүз берді, бұныңғы бір немі дегілі болмайды. Бала тек кішчек, Яны бір мәзгіл қарап бақайлы. Яны біраз чоң болып, іші ұқыдыған болғанды десек мұ бола? Мұшындақ кетті вәс қандақ болуды. Мәмі әсілді бұл ішіне сіләбілен оптан мәсләт іш бақай деген. Лекен қандақ еғіз етшіні біләмәй үріп едім. Бүгін бұл кәп оптан тешіліп қалды. Бұныңға шотапты мәмі дәрхалы бірнімі деймеймен. Ақан білен мәсләтліш бақай, бірі амал чықып қала. Тезірақ бір амал қысақ болатты. Балы чоң болған сірі, ішіла бәк тәсілшіп кетіліған дақ қылыды. Бәк қамқып кетмә. Қамқымай тұралай тұқымы. Қамқыған білен мұнимы амал. Толы қамқылып, өзіңі алдырып қойма. Саламәтлік мұхим. Аңлысам, еқынның бұян дайым ұя бұялырың ағырды тұрыды екен. Шотапта чырайың мұ әп әмәсі тұрыды. Сән тегі яш тұрсаң, бұндақ кетей вәсен қандақ болуды. Бұл мұса, доқтырханығы көрініп баққын. Жәмілі хан ұзақ күші үн чықмыған дейін кейін, Айсым хан ені сөзін дауымлаштырды. Пұлдың ғам еме. Ақаң өтіні құп тұрсын. Кейін қолыңлағы пұл кіргенді беріп әтмемсін. Жан мұхим, бұл өйді сән болмысаң болмайды. Шотапта сілән мұ пұлын еліштіремей басаңла. Оның үстіге банкығы шүнчі ола қарыз боп кеттіңла. Қарыз болғынымыз білән бұл вақытлық іш. Яны бір нәтчеліні өткіз басақла әм іш яқшылынып кетеді. Жәмілі хан бұл кепләні аңлап, ені жімеп кет.

Оны біздің тоқты бәк батыр жығылымыды, маны жігіт болды деп мақтығалықыны ядығы еліп, ағырғалықыны етірап қысы болмайды қалықыны. Кичік атысының мақташтырығы өз келемейді қалықыны ес қылып, ялған сөзләшке мәжбір болды. Демісімі, азыр ағырқы хелілі пәсейіп қаған еді. Ағыр мүді, азырақ мы ағыр мүді, деді о. Бұчағды ұста аллақачан өйден чықып кеткен еді. О өйден чықшығыла сұрты келе кіріп тоқтының әхвал сұрашқа башылды. Ағырды мұ? Яқ. Бізнің тоқты бәк батыр. Чоң бопты мана. Жигит бопты. Шындақ мақташладың кейін құдыретнің тұққалары ене пұл білән тоқтының ястығының астынын толдырып әтті. Ағырды мұ балам? Жәмілі хан тоқтының бөкіні бешінің еліп қатылып, ястығының астығы бастырып қойды. Яқ. Бізәмі ағыр мүді кичік апа? Татлық мекен. Жәмілі хан ян жоғдың ішкітал кәмпіні еліп, бірінің қағызыны ақылап, тоқтының ағзығы сәп қойды. Ә, татлық кен. Жәмілі хан қаған біртал кәмпіт білән, яны ішкі үйен пұлыны чықырып, оның қолығы тұтқызды. Әмді чоң болдың балам. Әр вақыт, атан апаң хәм сал бол. Деді Жәмілі хан тоқтының пешанысыге сөйіп. Ошу гепланы қылватқанда көзге лөмміді яш келді. Оның ядыға Қайсарның хатмы тойыдеке ішла кеп қаған еді. Шучағды бірсі Қайсарге му атан апаңға хәм сал бол деген гепні қылған болғы еметті. Жәмілі хан шуланы ойлап, өзін тұтуламай көзге яш алды. Ұчағды му, мехман көп әмәс. Бүгін күді му аз. Пәкәт Айсымхан айлысы декілі, Нәмәтнің айлысы декілі, яна еқін қошынлалы ба еді. Шучағда Жәмілі хан Қайсарның бөшік тойдегі әшәмәтчілікні әсіліп, көңілі бәхлі ерін болған еді. Айсымхан кәште тоқтыны ұқылтып қойғанден кейін, қахеріні оның әмірақ болып ұқылашқа қалдырып, қаметін чақырып ойлығы шықты. Балам, өзің білесен. Өз вақтыда біз қазіргідек бай ашан әмәстіқ. Тұрмышымыз бәкмін жапалықты. Сының үгінішінге біз яқшы қарап кетен мұдық. Шоңа сән оптан оқиямай, али мектеп үтенмей, дейқан боп қалдың. Атан білән мәндің рәнжімейдіған сәнә балым. Дәп сорды Айсымхан қаметіні сұпығы татып ұлтырғызып. Яқ, апа, мән өзім яқшы оқиямыдым. Бұны әргесіләдің көмеймен. Мән сіләнің бізіндеп тұрышып-тұрымшып ішләватқалықыңланы белімен. Білген болсаңлы бол дей балам. Вақтың есі ұфқылырыңның үгінішігі көз құлақ боп қой. Білемеген елір болса, үгітіп қой. Ола, яқшы оқымысы болмайды. Даданла, есіл, али мәлуматлық адам еді. О, кичік апаң білен ішкімізді яқшы оқытып, али мәлуматлық, білімлік адам қылымен деген. Әмма, даданланың, ананланың өмірі қысқы кеп қалды. Бізге тәктір тәттір келді. Амал йоқ. Әмма сілә оқшымай сілә. Азыр дәбір яқшы. Ал күніміз мі яқшы? Оптан оқысаңлала, біз сіләні оқыталаймыз. Сәңғу өтәмедің. Әмді өмідім үфкілірінді қалды. Ола жәзмен яқшы оқып, дадысының өмідіні ақылымызы болмайды. Шыныңдыла, мәмі қатыр жән болы мән. Қатыр жән бол, апа, оланы оқшы менінгідің көп яқшы. Сабет, али мектәпті оқуатмамды мана. Қахир му оптан оқуатыды. Тоқты тек кичек. Меніңче, о, текім яқшы оқуйды. Шындақ, сабыт қу, али мектәпті.
onun gəmini qımısaq mı boludu? Qahir bilən toxtunumu ançı gəm qıp kətməymən. Nim bolsa ola köz aldımda. Bıraq, qaysarını qanda qısaq bola. Bək beşim ağırıp ketib atıdı balam. Anan bilən dadan, hayat boğam bolsumğu yaxşı boladdi. Sən gərcə bu işinin teki təktini əzəldin məndin sonra baxmıqan bolsan mı, həqiqətən bilirsən. Atan bilən mən bu işdə bək arğı kirvilişqi amansız. Aysım xanının bu yədə etqan dadanla digini bu ısı. Ananla digini momusunu bildirətdi. İşkilinin aldıda Qudrətinin atanısı kəyni-kəyindən kesəl bilən ölüb getdi. Aysım xan ızcıl türdə qeynatısı bilən qeynapısını Qaysərgə xalqancı yıqını şalaydıqan, Qaysərmi yaxşı gördüğün ən yıqın adımı edəb qarab gəyən. O, Qaysərgə münasibətlik işlani həm isə şulağı haval qıladdı. Ola, bir yıl işçidli aqaqıdın ölüb getgəndin kin, Aysım xan xuddi özü bilən Qaysər otdursid ki, köngül reştisini tutaşdırıb durduğun bağlı ucu özülüb qağandək, Qaysər onundan yiraqlap ketkendek toyulduğun bop qalgan idi. Şundaq apa, mən bilimən. Kiçik apam yaxşı ayal. O, Qaysarının haldan yaxşı xəbər alıdı. Kiçik apan qo yaxşı. Bıraq hazır Qaysar bağansırı tapdın çıxıb gəp anlamaydıqan, məktəbdə mu obdan oqumaydıqan bolu vaqtı. Həmiz şu, nəmət kiçik atamın işi. O, hədisla Qaysarını bək əki çonqıb qoydu. Əmiz qanda qılamız bu balını. Qaytırıb gələm doxya. Onda qısaq, qamlaşmaydı. Məsilə, Qaysarımı bu işini bilib qalğandək durdu. Şuna, o bizgim o köngüldü qum saxlap yürüvatqan oxşaydı. Əmiz qanda qısaq bola apa. Şuna dəymən balam. Sən vaxtın yetkəndə onunla köngül bölüb qoy. Hazırca biz faqat şünçiliklə qılalayımız. Atan bilən mən işkimiz bu işini obdan bir məsləhətləşmisək bu mıqıdək. Məyli, bu işlə sizlə çoğlanın işi. Biz arlışa mıqıdəkmiz. Lekin apa, sən xatırcam bol. Mən gepanı anlayman. Küçümün yetişcə Qaysərgə köngül bölümən. Qamət, sən cücinin balam. Sən mu jigirmədən açdın. Məktəbnin pütürgəli xeyli yılla boldi. Toy qılış işinni mu oylaşsaq boladdi. Öyə kelin balam kirgən bolsa, məmi xeyli aram deyib qaladdım. Özün körüb durub sən. Bu iyilikimiz kiçik əməz. Atan işkimiz yıldın yılğı küştün qeylivatdımız. Sən əmdi, eğir yükünü üstünge anmısan bulmaydı. Xatırcan bol apa. Mən sən digəndə qılımən. Küçümdən yetişçi işləymən. Bıraq, toy qılış qıbək aldırab getməymən. Hazır özün beləsən, işla bəkli aldıraş. Ediz eyriq işlərimizni bir ızıqı silivasaq, andın bir gəp bola. Onun üstüge, hazır yeşimi bək çoğun bop getmədi o. Sən yardımçı kerek bolsa, tamaq edib, qorulan tazlayalaydıqalı bir adam yalısaq bulmudu mu? Atağının bu qoruqnun işlerini qandaq aylandırıp ketivatqalıqını sən bilesən. Hazırq əhvalda biz yeni adam yalılab işlə tələmdik. Yanıla, özümüzgə köpərək tayanqınımız yaxşı. Özümüz qılalıq ödəkli iş bolsa, çoxum özümüz qılaylı. Bunu biləmən apa. Maqul.